Još pamtim legende starih plemena.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dragi naši slušatelji, želim vam dobro jutro. Evo, započeo je naš jutarnji program, započeo nam je novi radni tjedan, započeo nam je i mjesec lipanj, tako da eto, puno toga smo započeli, možemo reći, ovog lijepog jutra, kako sam i rekao, dakle, prvi lipanj nam je danas, lijepo ponedjeljak, početak novog radnog tjedna i početak novog radnog mjeseca. Jedno stvarno lijepo jutro u našem gradu, zapravo sušta suprotnost onoga što nas danas očekuje. O tome ćemo naravno malo detaljnije uz Državni hidrometeorološki zavod i njihovu evo vremensku prognozu za danas. Samo da napomenemo, u ovim trenucima u našem gradu mjerimo 17 celzijevih stupnjeva, to nam je trenutna temperatura, vlažnost 80%, dok nam je tlak zraka trenutno 1016 hektopaskala. Kaže ovako na njihovim mrežnim stranicama, očekuje nas danas promjenjivo vrijeme, u unutrašnjosti pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti i vrlo obilni, vjetar slab, umjeren sjeverni ili sjeverozapadni, naravno uz pljuskove prolazno i dosta jak. Što se tiče najviše dnevne temperature, ona će nam se danas kretati između 20 i 25 celzijevih stupnjeva, u Dalmaciji do 30. Evo, kako sam i rekao, lijepo jutro, ostatak dana baš i ne pretjerano lijep. Što se tiče same vremenske situacije, tamo negdje otprilike do 10 ili 11 sati možemo očekivati suho i sunčano vrijeme. Nakon toga nam dolaze oborine koje bi mogle biti čak možda i dosta obilne. Naravno, to ovisi, na neke stvari ne možemo utjecati, ali evo koliko vidim, očekuju nas prvo pljuskovi tamo negdje oko 11-12, nakon toga i kiša koja bi trebala padati. Teško je definirati koliko dugo, u svakom slučaju tijekom poslijepodnevnih sati bi trebala nekako i prestati tamo negdje u onim ranim večernjim ili kasnim poslijepodnevnim satima. U svakom slučaju očekuje nas jedan kišovit dan u našem gradu. Kiša sutra neće biti, onda će u srijedu biti opet jako, jako puno i ujutro i popodne, onda u četvrtak ponovno sunčano, pa za vikenda ponovno zatopljenje. Eto, onako kao kolo sreće, malo lijevo, malo desno, malo i gore i dole, bit će ponovno svega i svačega ovaj tjedan, barem što se tiče same vremenske situacije, sunca, oblaka, kiše, pljuskova, tako da eto, nekako nastavljamo u tonu, možemo reći, proljeća u 1000 boja. Idemo mi malo sada zasvirati, malo da se lijepo svi skupa razbudimo u ovim ranim jutarnjim satima. Evo, prva pjesma našeg jutarnjeg programa, Potpuno je nevažno.

0: Portali donose.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam i naša rubrika Portali donose. Američko središnje zapovjedništvo službeno je potvrdilo da je izvelo nove zračne udare na ciljeve unutar Irana. Službeno priopćenje Pentagona objavljeno je zapravo samo nekoliko minuta nakon što je Kuvajt objavio da se nalazi pod napadom, zbog čega su se oglasile sirene upozorenja na zračnu opasnost zbog projektila i dronova. Američke snage naime izvele su zračne napade na iranske radarske sustave te zapovjedna mjesta za dronove. Pentagon je objavio da su ti napadi, naravno kako drukčije, izvedeni u samoobrani nakon što je Iran srušio američku bespilotnu letjelicu. Vojni udari zapravo označavaju, možemo reći, i već treće ozbiljno kršenje dogovorenog primirja između SAD-a i Irana. Iranska revolucionarna garda objavila je kako je napala američku zračnu bazu u znak odmazde. Sirene diljem Kuvajta, zapravo vojska, potvrdila je da aktivno presreće rakete te neprijateljske bespilotne letjelice. A kakvo bi to primirje bilo da se ne prekrši barem jednom, dva put ili tri put, otprilike kao u onom vicu: fata je fata, ali dva put je dva put. Eto, nije dva put, nego tri put, tako da eto, riječ je o trećem velikom kršenju primirja između SAD-a i Irana. Ima li kraja ovim sukobima, ima li možda početka nekakvog stvarnog primirja, ne samo onog negdje napisanog primirja, pa onda nakon toga ponovno sve ovo što se događa, naravno odgovori na koje, odnosno pitanja na koje nemamo odgovore, naravno i dalje pratimo tu situaciju uz sukob između SAD-a i Irana. Lijep raspored u nizu, zaključujemo rubriku Portali donose, Saša Lozar, pa Dolina blagoslova, pa odmah na naše prometnice, prometno izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Isusov poziv učenicima.
2: Prolazeći pokraj Galilejskog mora, opazi Šimuna i Andriju, Šimunova brata, kako bacaju mrežu u more, bijahu oni ribari.
1: Isus im reče: Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostaviše mreže i pođuše za njim.
2: Kad pođe malo dalje, opaze Jakova, Zebedejeva sina, i brata mu Ivana, i njih u lađici gdje krpe mreže. Odmah ih pozva. Oni ostaviše oca svoga, Zebedeja, sa najamnicima u lađici i pođeše za njim.
1: Kad Isus pođe odatle dalje, opazi čovjeka imenom Mateja, gdje sjedi u carinarnici, te mu reče: Hajde za mnom. On ustade i pođe za njim.
2: Kad je poslije toga Isus sjedio za stolom u njegove kući, dođeše mnogi carinici i grešnici, te sjedoše za stol s njim i s njegovim učenicima. Kad to opaziše farizeji, upitaše njegove učenike: Zašto vaš učitelj jede s carinicima i grešnicima?
1: Kad to Isus ču, odgovori: Ne treba zdravima liječnik, nego bolesnima. Idite i naučite što znači: više volim milosrđe nego žrtvu, jer ja nisam došao da pozovem pravednike, nego grešnike. Sutradan Isus odluči poći u Galileju. Međutim, susrete Filipa, pa mu reče: Hajde za mnom. Filip susretne Natanajela i rekne mu: Našli smo onoga o kome je Mojsije pisao u zakonu i proroci također. To je Isus, sin Josipa iz Nazareta.
2: Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Matejeva, Markova i Ivanova evanđelja. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.
3: Prometno izvješće.
4: Kakva nam je situacija na cestama, provjerit ćemo uz Hrvatski autoklub i naravno njihovo prometno izvješće. Koliko vidim, na našim slavonskim cestama nema nekih osobitih informacija, ima evo problema većinom oko Zagreba i u samom Zagrebu, osim radova, evo i nažalost prometnih nesreća, tako da evo na nekim dionicama cesta stvaraju se određene gužve. Osim toga, više manje, kažem, možemo reći da je situacija solidna. Kako smo i najavili, dolazi kiša, dolaze nam vrlo vjerojatno i pljuskovi, tako da će kolnici biti i mokri i skliski. Evo, treba pripaziti naravno u tim trenucima na situaciju na samim kolnicima, treba prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, tako da eto, polako, pažljivo, strpljivo, poštujte prometne propise, ali naravno prije svega najvažnije, poštujte sve druge sudionike u prometu.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: 7 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Unatoč korupcijskoj aferi, Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške. Rubio traži deeskalaciju od Izraela i Hezbolaha. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Nova Gradiška prema još uvijek neslužbenim rezultatima izbora ima novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje su građani dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat Bernardin Trnka iz redova dali nezavisnom Vinku Grgiću i njegovoj zamjenici Sabini Vlaović. Grgićev protukandidat

0: Medija servis. Vijesti.
1: Zagreb je jučer proslavio Dan grada, tom je prigodom državni vrh u staroj gradskoj vijećnici sudjelovao na svečanoj dodjeli nagrada i priznanja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević je tradicionalno dodijelio 15 nagrada istaknutim pojedincima i institucijama, te istaknuo kako vjeruje da unatoč nekim razlikama svi nose Zagreb u srcu.
2: Naš glavni grad je obično po abecedi zadnji glavni grad, međutim u nekim stvarima u Europi je i prvi. Prvi ili drugi po svim istraživanjima javnog mijenja ili nekim drugim istraživanjima je siguran grad. Ili najsigurniji ili drugi najsigurniji grad u Europi.
1: A predsjednik Zoran Milanović naglasio emotivnu povezanost sa Zagrebom.
3: Ja u mom oku Zagreb vidim onako kako Zagrepčani i Zagrepčanke jedino mogu vidjeti. Kao jedini grad, kao najdraži grad, kao grad prema kojem sam neoprostivo subjektivan, grad na koji ne dam.
1: Na svečanosti je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, koji je najavio nastavak suradnje s aktualnom gradskom vlašću unatoč međusobnim razlikama.
4: Moja prva poruka je da je grad Zagreb prioritet Vlade Republike Hrvatske. Nema aktivnosti bilo kojega našega resora, a da u proteklih 10 godina nismo nastojali pomoći razvoj hrvatskog glavnog grada. Surađivat ćemo.
1: Jedna od dobitnica nagrade grada za izniman doprinos i postignuće je uspješna hrvatska skijašica Zrinka Ljutić.
5: Puno znači, pogotovo kad sam čula sa kakvim velikanima dijelim ovu nagradu i onoj vrhunskim znanstvenicima, stručnjacima, umjetnicima, tako da evo da sam i ja među njima, mi je veliko priznanje.
0: Media servis. Vijesti.
1: Nakon ostavke Zlatka Mateše, Hrvatski olimpijski odbor u potrazi je za novim čelnikom, a odvjetnik Ante Nobilo za Media servis je rekao da očekuje najavu kandidature liječnika i predsjednika Taekwondo saveza Dragana Primorca.
6: Moje mišljenje da bi on mogao sutra najaviti kandidaturu, a kandidaturu će dati kad prikupi potpise.
1: Nobilo smatra da Primorac ima sve potrebne uvjete za obavljanje takve dužnosti, iskustvo u vođenju velikih sustava te odlične kontakte u inozemstvu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Što se tiče svijeta, na Bliskom istoku i dalje nema mira. Izraelci nastavljaju unutar Libanona širiti zonu svojih kopnenih operacija i sukobljavati se s Hezbolahom. I dalje se čeka konkretan rezultat pregovora Amerikanaca s Irancima. Za to vrijeme državni tajnik SAD-a Marco Rubio predlaže izraelskom premijeru i libanonskom predsjedniku plan za postupnu deeskalaciju. Prijedlog je da Hezbolah obustavi napade na Izrael, dok bi se Izrael suzdržao daljnje eskalacije na području Bejruta.
0: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija za manje od dva dana ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića u utorak na Rujevici igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo nekih 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
8: Pa možda sve svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mislim sigurno sam da će biti spremni.
7: Reprezentativac Kristijan Jakić veseli se dvoboju s Belgijom.
9: Zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam da će Joško i Kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremno za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa i da će nam pokazati dosta u kakvom su stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
7: A na svjetskoj smotri nas očekuju Englezi 17. lipnja, s kojima je dobro upoznat Gvardiol.
8: Svi znamo kakve igrače imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi, bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
7: Nakon prijateljske utakmice protiv Belgije, Vatreni 7. lipnja u Varaždinu dočekuju Sloveniju, koja je posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Košarkaši Cibone poveli su 1-0 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske. Vukovi su gostima sa 74-72 nadigrali Zadar, a do slavlja ih je predvodio Jean-Marc Šiško s 12 poena i čak 10 asistencija. Kod Zadrana je najefikasniji bio Vladimir Mihajlović s 30 koševa. Podsjetimo, naslovom će se okititi momčad koja prva dođe do 3 pobjede, a Cibona je sada napravila break i prednost domaćeg terena je na njihovoj strani. Druga utakmica se igra opet u Zadru u utorak u 20:15. Za Media servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.

0: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje. Rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar, te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
2: Boskar Investa ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
0: Info Plus.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 20 stupnjeva izmjereno jutros u Dubrovniku i Šibeniku, Split i Zagreb mjere stupanj manje, 18 je u Rijeci, 17 u Karlovcu i Slavonskom Brodu, Varaždin je na 16, Osijek na 15, a Gospić na 13 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverozapadni i sjeverni uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.
5: Media Servis. Najbrža istina.
7: Svaki dan ima 24 sata.
8: Svaki sat 60 minuta.
7: Svaka minuta 60 sekundi.
8: Uz vas smo 1440 minuta
7: ili 86400 sekundi svakoga dana.
8: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.
9: Sedam sati i 10 minuta bile su ovo prve vijesti Media Servisa. Krećemo naravno u novi glazbeni sat, a eto, po dobrom starom običaju, naravno, otvorit ćemo ga i uz današnji hit dana. Imamo za vas jednu kratku najavu same pjesme, a onda naravno i pjesmu, tako da evo, uživajte.
0: Hit dana, Radio Đakova.
10: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Frano Pehar iz Tarapana Benda, a vi slušate naš novi single Divna žena.

smutnie. Lomljivsku po cijeli san. Putem od laži do smutnje.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
4: jasno
5: i izravno.
4: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji Izravno.
4: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Dogodilo se na današnji dan, 1. lipnja 1855. Američki pustolov William Walker osvojio je Nikaragvu i vratio ropstvo. 1906. godine Finska je novim izbornim zakonom ženama dala pravo glasa i pravo da budu birane. godine u Velikoj Britaniji objavljen je album grupe Beatles Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1991. godine osnovana je 114. brigada Hrvatske vojske Škorpioni Split. 1992. godine Hrvatska u Parizu primljena u punopravno članstvo Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu UNESCO. 2001. godine nepalski kraljević Dipendra na banketu je pobio vlastitu obitelj i sam je ranjen, a umro je 3 dana nakon što je okrunjen. 2016. godine otvoren je najdulji tunel na svijetu, Gotardski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak 57 km.
1: Na današnji dan.
0: A slušamo jednu prekrasnu pjesmu grupe Beatles, upravo s tog albuma 1967.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj rubrici Nije blago ni srebro ni zlato. Kaže ovako današnja narodna poslovica: kad se selo složi i planina se pomakne. Ova narodna poslovica jedna je onako od ljepših, slobodno možemo reći, narodnih poslovica koje govore o zajedništvu, slozi i snazi zajedničkog djelovanja. Na prvi pogled, naravno, govori o selu i planini, ali naravno njezino značenje daleko nadilazi taj jedan doslovni smisao. Selo predstavlja zajednicu ljudi, složiti se znači postići određeni dogovor, međusobno povjerenje i zajednički cilj, a planina simbolizira jednu veliku prepreku, problem ili izazov koji se čini gotovo nepremostivim. Ova narodna poslovica poručuje nam da je snaga zajedništva veća od zbroja snage pojedinaca, kada ljudi ostave po strani svoje osobne interese, nesuglasice i taštinu, te se usmjere prema jednom zajedničkom cilju, mogu postići rezultate koji se inače čine nedostižnima. Drugim riječima, najveće prepreke često nisu fizičke, nego one društvene, nesloga, nepovjerenje ili razjedinjenost, a kad takvih stvari nema, pod navodnicima, i planine postaju pomične. Poslovica naravno kao i uvijek govori o ljudskoj prirodi, ljudi se osjećaju snažnije kada pripadaju zajednici, zajednički cilj povećava motivaciju, međusobna podrška smanjuje strah od neuspjeha, a povjerenje među ljudima stvara osjećaj sigurnosti. Glavna i temeljna poruka ove narodne poslovice: sloga stvara snagu, a nesloga stvara slabost. Najveće prepreke često nisu prevelike zato što su samo po sebi ogromne, nego zato što ih mi pokušavamo svladati sami. Kada ljudi djeluju kao zajednica, mogu ostvariti ono što pojedincu izgleda nemoguće. Ili da sve sumiramo u jednu rečenicu: kad se selo složi i planina se pomakne.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.

0: Neonske minute.
1: Kise li krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Osviži se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Elektro Niko Đakovo.
6: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
7: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
6: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 sati i slijede nam lokalne vijesti. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju Ne novim nametima, koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dale su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja i stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. Udruga Glas poduzetnika upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla sa 4571 euro na 8324 eura, porasla sa 4571 euro na 8300

0: sa županicom Natašom Tramišak položit će vijenac i zapaliti svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave. Županica Nataša Tramišak u prigodi Dana županije uručit će nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima te institucijama u svečanim prostorima županije. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina, predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme očekuje nas tijekom današnjeg dana, mjestimice uz kišu ili pljuskove, vjetar mjestimice umjeren sjeverozapadni. Što se tiče temperature u najtoplijem dijelu dana, ona će nam se kretati između 22 i 24 Celzijeva stupnja. Što se tiče kiše i pljuskova, njih možemo otprilike očekivati od 11 sati nadalje.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da će na gradskom groblju u Đakovu danas u 13 sati biti pogreb Branke Šušivček, koja je preminula u 67. godini života. U 69. godini života preminuo je Stevo Kurtek, njegov pogreb bit će na gradskom groblju u Đakovu danas u 14 sati. Na prigradskom groblju u Novim Perkovcima danas u 14 sati bit će pogreb Šime Adrića, koji je preminuo u 67. godini života. U 66. godini života preminuo je Franjo Skok, njegov pogreb bit će danas na mjesnom groblju u Tomašancima s početkom u 12 sati. Obiteljima preminulih izražavamo iskrenu sućut.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Qualche minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci. Ne!
4: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
4: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
4: Srijedom u 13.30. Yes.

0: putevima grada.
1: Krećemo lagano putevima grada i županije. U povodu obilježavanja dana Osječko-baranjske županije, izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak položit će vijenac i zapaliti svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave. Županica Nataša Tramišak u prigodi dana županije uručit će nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama u svečanim prostorima županije. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina, predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Idemo još malo zasvirati, a onda i naša rubrika Portret umjetnika.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna rubrika Portret umjetnika. U današnjoj rubrici govorimo o Vladimiru Beciću, hrvatskom slikaru rođenom u Brodu na Savi 1886. godine, preminuo je 1954. godine u Zagrebu. Studirao je pravo u Zagrebu, slikarstvo je učio u jednoj privatnoj slikarskoj školi u Zagrebu, ali je nastavio svoje, možemo reći, slikarsko obrazovanje u Minhenu na Akademije der Bilden Künste. Slikao je suvremenim načinom slikanja, ali evo, kroz cijeli svoj umjetnički život nekako se nastojao nadograđivati, tako da evo, nakon Zagreba i Minhena, upisao je akademiju i u Parizu, crtao je za jedan parijski časopis Le Rire, a kao dopisnik i ratni slikar na Solunskom bojištu. Nakon toga jedno kratko vrijeme živio u okolici Sarajeva, pa je ponovno došao u Zagreb gdje je zapravo živio do svoje smrti. Izlagao je na raznim izložbama, dakle od Rima, Ženeve, Venecije, Zagreba i evo raznih drugih kako europskih tako i svjetskih gradova. Svakako treba napomenuti, bio je član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1934. godine. Njegova djela bila su izrazito cijenjena, ono što svakako treba naglasiti, ne samo u Hrvatskoj, nego je bio itekako cijenjen umjetnik, zapravo gdje god da se pojavio. Kako sam rekao, eto, možemo reći, obrazovao se u više europskih zemalja i u više velikih europskih gradova, ali eto, samim time ostvario i određene veze kako bi zapravo mogao nastaviti sa svojim umjetničkim putem i kako bi mogao upravo i u tim gradovima više puta izlagati svoja djela, koja su, kako kažem, evo, koliko god bila cijenjena na području tadašnje države, bila itekako cijenjena zapravo u cijeloj Europi. U današnjoj rubrici Portret umjetnika govorili smo o hrvatskom slikaru Vladimiru Beciću.
0: Portret umjetnika.

0: Dakle, kako smo i rekli, otvoren nam je Jutrofon, otvorene su nam i naše telefonske linije za vaše pozive 813-249 i 822-271. U katoličkom kalendaru danas nam se ističu posebno, evo, tri imena, to su Mladen, Slobodan i Teofil. Ime Mladen je, možemo reći, jedno tradicionalno slavensko muško ime izvedeno od pridjeva mlad, dakle značenje označava osobu koja je zauvijek mlada, mladolika, puna energije i svježine. Dakle, vrlo rasprostranjeno ime, ne samo u Hrvatskoj, nego i u zemljama koje nas okružuju, prvenstveno se tu odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Bugarsku. Ono što je zanimljivo, jako puno Mladena živi u Hrvatskoj, negdje kažu gotovo 20.000. Zatim ime Slobodan, naravno snažna simbolika u slavenskoj kulturi, jer izravno potiče od istoimene riječi, dakle koju označava osobu koja je slobodna. Eto, upravo na današnji dan, 1. lipnja, Slobodan slavi svoj imendan. Također, vrlo slično kao i Mladen, hrvatsko ime, ali ime koje se pojavljuje i u nekim drugim državama u našem okruženju, prvenstveno, kažem, Bosna i Hercegovina, Srbija te Crna Gora. Otprilike negdje oko 5.000 Slobodana živi u Hrvatskoj. I posljednje ime je ipak malo rijeđe, Teofil, dakle muško ime grčkog podrijetla, u Hrvatskoj onako možemo reći rijetko ili srednje često ime, dolazi od grčke riječi Teofiles, što znači, dakle, Teos, Bog, fileo, ljubiti, u prenesenom značenju onaj koji ljubi Boga ili onaj koji je ljubitelj Boga. Otprilike negdje 70-ak Teofila živi u Hrvatskoj, tako da eto, možemo reći ipak jedno dosta rijetko ime. S obzirom da poziva očigledno nemamo, nastavit ćemo dalje sa glazbom, točno u 9, lokalne vijesti.
1: Donesi lifritu na moj račun.

0: Neonske minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju Ne novim nametima, koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dali su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača ili malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja te stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. Udruga Glas poduzetnika upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571 eura na 8324 eura, odnosno za čak 82%. Udruga Glas poduzetnika smatra da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje. U povodu obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije, izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak položilo je Dana Osječko-baranjske županije, izaslanstvo županije na čelu sa županicom

0: svjetskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena, da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina, koje zaista rade sa svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Osječko-baranjska županija evo i danas hrabro korača prema budućnosti, kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika. Još jednom evo svima želim sretan dan Osječko-baranjske županije, a evo danas polažemo i vijence kako bi se sjetili onih koji su dali svoj najveći doprinos, dakle našim hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.
1: Županica Nataša Tramišak u prigodi Dana županije uručit će nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama u svečanim prostorima županije. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalno turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina, predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina.
2: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom dana promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu te pljuskove s grmljavinom, vjetar će biti mjestimice umjeren sjeverozapadni. U najtoplijem dijelu dana temperatura će nam se kretati negdje otprilike oko 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

pali me. Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova. Kaže glas sa radija. Priznaj što najviše voliš. Volim slušati radio. Volim slušati radio. Razmisli koliko toga

0: ulici bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno, možda semafor se malo brzo gasi kad za pješake.
2: Đakovština, to je jedno i na, što bi rekli, malena varoš. Ti nema ne hladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz moje ulice, u kojoj predstavljamo ljude, mjesta i zajednice koju našu Đakovštinu čine tako posebno. Evo, put nas danas odvodi do općine Punitovci. Naš današnji gost putem telefonske veze je Marijan Batorek, zamjenik općinske načelnice. Evo, dolazi nam iz Josipovca Punitovačkog, jednog naselja bogatog i poznatog po svojoj slovačkoj tradiciji, vrijednim ljudima i bogatom društvenom životu. Marijane, nadam se da se čujemo. Dobar dan i dobrodošli.
7: Čujemo se, pozdrav vama i vašim slušateljima.
6: Evo, Marijane, onako, znam da većina naših slušatelja zna, ali evo, za nekog tko možda ne zna, kako biste evo opisali općinu Punitovci, za nekoga recimo tko nikad nije bio u Punitovcima, dakle u bilo kojem naselju u općini?
7: Pa, općina Punitovci je jedno stvarno i lijepo mjesto za život. Sastoji se iz četiri naselja, to su Punitovci, općinsko središte, Josipovac, Jurjevac i Krndija. Josipovac Punitovački je jedno malo selo koje broji oko 750 stanovnika, Punitovci su malo manji, oko 550, Jurjevac je 250 i Krndija broji nekih 30 stanovnika. U suživotu između Hrvata i Slovaka jako dobro surađujemo i stvarno život u općini Punitovci, koja ima sve kao onako jedno malo središte, od ambulante, doma zdravlja, vrtića, nogometnih klubova, pošte i svega onoga što mladima treba, je stvarno lijepo.
6: Evo, Marijane, što biste izdvojili, možemo reći, kao neku najveću prednost života u općini Punitovci? Sami ste spomenuli taj suživot, da je na jednoj kvalitetnoj razini, naravno, pretpostavljam da svima to vrlo drago začuti.
7: Pa da. Općina ima dosta aktivnih udruga, što sportskih, što kulturnih, u odnosu na broj svojih stanovnika. Jak je folklor i u Punitovcima, Jurjevcu i Josipovcu. Tu su vrlo aktivni i vatrogasci DVD-a Josipovac, koji aktivno sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima sa svojim ekipama. Uvijek dobri nogometaši dolaze iz općine Punitovci. Mladinac se natječe u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, a Slavonija Punitovci u drugoj županijskoj, sjedište Đakovo. U Josipovcu i Jurjevcu je aktivna Matica Slovačka, koja okuplja veliki broj djece i mladih kroz folklorne, pjevačke, tamburaške i umjetničke sekcije. Nogometni klubovi nemaju samo seniore, nego imaju mlađe kategorije, veterane, tako da sport nije ograničen samo na nekoliko termina dnevno. Vrlo je dobra suradnja između svih udruga, ne samo u selima, nego na području općine Punitovci, tako da se sve udruge međusobno podržavaju, sudjeluje jedni drugima na aktivnostima i kad god treba uskočiti u pomoć, tu su svi jedni za drugim.
6: Evo, Marijane, drago mi je čuti da su ljudi aktivni, evo, kako u sportu, u kulturi, u nekim drugim, možemo reći, životnim sferama, ali onako jedno iskreno pitanje, koliko je zapravo danas teško zadržati mlade ljude da ostanu živjeti bilo gdje na području općine Punitovci, slobodno možemo reći na području cijele naše Slavonije, koliko je zapravo teško, možemo reći, zadržati mlade ljude da ne odu negdje drugdje?
7: A definitivno je to jako teško. Mi još možemo reći da evo, osnovna škola stvarno jako dobro radi i mi kao općina dajemo priliku mladima da krenu ovdje graditi svoj život, u smislu da im evo, osiguramo nekakav plac po nekakvoj prihvatljivoj cijeni da grade kuće, kako bi naravno što prije osnovali obitelj, imali djecu i kako bi svi mogli nekako imati priliku ostati u općini Punitovci. Prošle godine smo prodali 15 placeva u Josipovcu, u ulici Svetog Josipa. Trenutno smo projektiranju komunalne infrastrukture. Neke kuće su se već počele graditi, što mi je jako drago. Mladi ljudi tu žele ostati, ali naravno da želja za nekakvom karijerom ili nekim boljim poslom buče te mlade ljude, najčešće Osijek, Zagreb, malo manje Đakovo jer smo tu jako blizu, pa svi koji rade u Đakovu putuju iz Josipovca jer je Josipovac udaljen 13 km od Đakova.
6: Evo Marijane, i sami ste spomenuli infrastrukturu i možemo reći komunalne teme koje su uvijek jako važne u svim naseljima, naravno u cijeloj našoj Slavoniji. Pa evo, koje bi onako infrastrukturne projekte možda izdvojili koji su realizirani u posljednjim godinama, koji su onako dosta važni za vašu općinu, a i koji su neki planovi za budućnost? Što mislite da je nekako onako glavni cilj ako govorimo o samoj infrastrukturi?
7: Pa evo, samo infrastrukturi mogu reći da stvarno dosta radimo. Trenutno je u izgradnji i kružni tok i sanacija jednog opasnog raskrižja u Josipovcu Punitovačkom koje gradi županijske ceste. Osnovna škola je nedavno sudjelovao na jednom natječaju i u osnovnoj školi je otvoren znanstveni centar Panonske Hrvatske. Škola ima zvizdarnicu koju posjećuje stvarno puno škola i puno zainteresiranih sa područja cijele Hrvatske, ali imaju suradnju i sa školama iz cijele Europe koji vrlo često tu dolaze. Matica Slovačka ima svoj prostor, isto tako nedavno napravljen pod pokroviteljstvom Ureda za ljudska prava, Saveza Slovaka i općine Punitovci, gdje su svi ti ljudi koji dolaze u zvjezdarnicu i smješteni, mogu prespavati. Evo, radi se i na projektnoj dokumentaciji za kanalizaciju pod aglomeracijom Punitovci. Evo, ne znam šta bi još izdvojio. Konstantno radimo i koliko god imamo novaca, koliko god se možemo prijaviti na projekte, stvarno se trudimo. Evo, izradi nam je i projektna dokumentacija za pješačko-biciklističke staze na području cijele općine. Nadamo se da ćemo to isto do kraja godine napraviti i da na godinu možemo negdje aplicirati na nekakav projekt, pa da sredimo i taj dio.
6: Evo Marijane, sami ste rekli, evo, prometna infrastruktura postoji, ova postojeća se nadograđuje s nekim novim stvarima. Zanima me ostala neka pitanja, javna rasvjeta, odvodnja, vodoopskrba, kako stojite s tim stvarima, je li tu sve onako pod kontrolom?
7: Pa je, da. U cijeloj općini je, ima Đakovački vodovod, trenutno je ove godine isto u planu još produžiti taj vodovod do Krndije. Kanalizacija je jednim dijelom izgrađena, a drugim dijelom evo, čekamo tu projektnu dokumentaciju kako bi mogli nastaviti. Prometno smo povezani s Osijekom vrlo dobro, imamo 25 km do Osijeka, 13 do Đakova, 30 do Našica, ceste su super. Što se tiče javne rasvjete, sva naselja su pokrivena, sve ulice, tu stvarno evo, nemamo nekih nedostataka.
6: Evo Marijane, kako ste i sami rekli, dolazite nam iz Josipovca Punitovačkog. Kako biste opisali to svoje mjesto i što ga nekako onako ističe u, možemo reći, odnosu na druga naselja u općini Punitovci?
7: Pa ističe ga vrlo jak slovački identitet. Nije mjesto koje nudi puno urbanih sadržaja, ali ima dosta aktivan društveni život za svoju veličinu. Za mlade bi rekao da postoje ona dvije strane priče. Ima selo i prednosti i mana, naravno. Prednosti su taj što ima stvarno jako dosta aktivnih udruga što se tiče sporta, ribiča, kulturnih aktivnosti. Kažem, posebno su tu jak folklor, slovačka kultura, vatrogasci, nogomet, ribiči. Pa ne znam, evo, neki nedostaci su ljudi koji završe osnovnu školu moraju gravitirati prema Đakovu i Osijeku. Prije je možda bila malo bolja povezanost autobusnih linija, sad je to malo manje, pa onda mladi se odlučuju za život u Osijeku preko tjedna, dolaze vikendom kući. To nam je možda jedna od mana, jer sav taj život društveni ili aktivan u udrugama se svodi preko tjedna na probe, treninge i pripreme nastupa, a onda ovoga vikendom je realizacija svega toga. Tako da još uvijek mi to nekako čuvamo i nadam se da ćemo još dugo izdržati.
6: Evo Marijane, sami ste rekli, Josipovac je naravno jako poznat po slovačkoj zajednici, evo i naši slušatelji su kroz vašu emisiju Slovačku Zvečera je naša pjesen upoznati sa puno stvari, ali evo zanima me koliko je danas zapravo brojna slovačka manjina, koliko se evo njeguje slovački jezik i naravno evo vaši običaj.
7: Pa da, ja bih rekao da je vrlo aktivna. Matica Slovačka je nositelj jednostavno očuvanja tradicije i kulturnog identiteta Slovaka koji žive u Josipovcu Punitovačkom, koji su 1881. godine doselili iz Slovačke na poziv biskupa Josipa Jurija Strossmayera, ovdje su osnovali selo, radili su, trudili su se i evo, danas selo izgleda ovako kako izgleda, stvarno lijepo i sami taj identitet i ta borba koja je krasila Slovake koji su tada došli, ostala je i do danas. Josipovac je jedno složno selo gdje stvarno svi pokušavaju biti što bolji, pokušavaju napredovati, pokušavaju pomagati jedni drugima i to je ono što zapravo nas krasi. Evo, ne znam šta bi više rekao.
6: Evo Marijane, vi ste nam između ostalog, kako smo i rekli u samom uvodu kad smo vas najavili, zamjenik općinske načelnice, dakle iz redova slovačke nacionalne manjine. Zanima me evo odnos sa načelnicom, odnos evo i sa drugim članovima općinskog vijeća, kako to funkcionira, koliko se često općinsko vijeće sastaje i koliko ste vi generalno zapravo zadovoljni sa cijelom tom, možemo reći, političkom situacijom.
7: A gledajte, mi mladi uvijek težimo više i bolje. Naša suradnja s načelnicom i općinskim vijećem i svim zaposlenima u općini naravno je vrlo dobra i zadovoljavajuća i tu stvarno ne možemo ništa reći. Sastajemo se otprilike svaka 2 do 3 mjeseca. Odluke u 99% slučajeva donosimo jednoglasno i to je ono što zapravo tako treba i biti. Ne možemo reći da smo mi sad nešto tu politički nekakvi protivnici ili nešto, nego jednostavno zajedno radimo za bolju budućnost svih naših mještana, djece, mladih i za ljude koji ovdje žele ostati i živjeti.
6: Evo Marijane,
7: to je bit svega zapravo.
6: Lagano nam se bliži i kraj današnje emisije, ali evo, spomenuli ste riječ budućnost, naravno evo, uvijek je lijepo sjećati se prošlosti, živiti sadašnjost, ali naravno razmišljati o budućnosti. Što biste vi evo svojoj općini poželjeli recimo za 10 godina, koje su neke vaše vizije ili neke vaše stvari koje bi voljeli da se riješe u neko dogledno vrijeme, nekakav specifičan projekt ili jednostavno nešto onako općenito za sve zapravo stanovnike općine Punitovci?
7: Pa evo, jedan od tih projekata je definitivno je izgradnja kanalizacijske mreže. S tim bi završili kanalizacijske mreže, ali i tih pješačko-biciklističkih staza, što sam rekao, time bi završili nekakvu izgradnju komunalne infrastrukture, pa bi se mogli više posvetiti, više novaca ulagati u mlade, u obitelji i u to da nam mladi ljudi ostaju na području općine Punitovci. Iako sada već dosta njih želi ostati i jednostavno je poželjno i atraktivno živjeti na selu, to je nekakva budućnost po meni i sam sam evo izgradio kuću i obitelj u Josipovcu i stvarno nisam požalio ni sekunde jer je život na selu stvarno lijep i to je jedna prilika za živjeti u zajednici koja pomaže jedni drugima, a ne ono u gradu kad susjed susjeda ne poznaje. Stvarno je to lijepo. Kažem, evo, te nekakve infrastrukturne projekte da završimo, onda se možemo posvetiti i ostanku mladih ljudi i više financiranje njih i davati im priliku još veću da ovdje ostanu.
6: Marijane, hvala vam puno na vašem vremenu i na ovim pozitivnim riječima za kraj emisije.
7: Hvala vama na pozivu za uključenje u vašu emisiju i lijep pozdrav svim slušateljima.
6: Do slušanja, lijep pozdrav. Evo, dragi naši slušatelji, mi smo došli do kraja današnje emisije Iz moje ulice. Naš sugovornik bio je Marijan Batorek, zamjenik općinske načelnice općine Punitovci. Evo, govorili smo malo općenito o općini, naravno i o njegovom naselju Josipovac Punitovački. Zaključujemo današnju emisiju, a glazbeni dio programa nastavljamo uz jednu vrlo prigodnu pjesmu.
1: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u nju nema baš da bi se hvalilo. Kolnik je očajan.
8: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućni ljubimac.
9: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamione, a opet ulaze u ulicu.
5: Slušali ste emisiju Iz moje ulice.

0: Neonske minute. Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.

Bila nam je to pjesma Žuti semafor, evo nam jedne kratke obavijesti, pa nastavljamo dalje sa glazbenim dijelom programa. U subotu 6. lipnja, s početkom u 19.30, na nogometnom igralištu u Viškovcima održat će se 16. smotra folklora u Viškovce pri Žetvu. Sve posjetitelje očekuje vrlo bogat folklorni program uz nastupe kulturno-umjetničkih društava te folklornih skupina koje će pjesmom, plesom i svojim narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Za posjetitelje je pripremljena i bogata tombola te raznovrsna gastronomska ponuda. Naravno, nakon folklornog dijela programa za dobru zabavu pobrinut će se i tamburaški sastav Podrumski bečari. Tako da evo, ove subote, svi lijepo u Viškovce i uživajte. Mi sviramo dalje do lokalnih vijesti u 10.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Marketing Radio Đakova 822-249 Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2 utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, slijede nam lokalne vijesti. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju Ne novim nametima, koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5.500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju te posluju zakonito. Podršku peticiji dale su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja te stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. Udruga Glas poduzetnika upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu Porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4.571 eura na 8.324 eura, odnosno za čak 82%. Udruga Glas poduzetnika takav skok smatra ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade te pokušavaju razvijati svoje poslovanje. U povodu obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije, izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak položilo je vijenac i zapalilo svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave.
2: Dan Osječko-baranjske županije, evo na samom početku svim našim stanovnicima želim sretan Dan Osječko-baranjske županije kao trajan spomen na završen proces mirne reintegracije kada je vraćena Baranja u sastavni dio naše županije i kada naša županija ima cjelovit teritorij. Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade u Osječko-baranjskoj županiji, koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova.

0: su dali svoj najveći doprinos, dakle, našim hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.
1: Županica Nataša Tramišak u prigodi Dana županije uručit će i nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima te institucijama u svečanim prostorima županije. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalno turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina, predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina.
2: Vremenska prognoza.
1: Očekuje nas tijekom dana promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz kišu, ponegdje i pljuskove s grmljavinom, vjetar će mjestimice biti umjeren sjeverozapadni. Što se tiče same temperature, u najtoplijem dijelu dana ona će se kretati oko 24 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Lijep pozdrav, slušate program Radio Đakova.
1: Kaže glas sa radija.
0: Priznaj što najviše voliš. Razmisli koliko toga možeš raditi. I samo

Sí. Brki mrki. Akira Chimowski.

0: minute.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
5: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
6: Ja treniram od 11. godine.
7: I ja isto od 11.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
10: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

Ona je eros onoga svijeta. Ona je čista, čista, čista umjetnost.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

Ti si moja ljubav stara, pjevala nam je Doris Dragović. Evo nam i nešto novo, novi singl Matije Cveka, pjesma Nisam taj. Zasvirat ćemo još malo do naših lokalnih vijesti, točno u 11.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: Neonske minute. Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
1: Servis računala i printera, prodaja Tinti i tonera, Favor informatika.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 11 sati, slijede nam lokalne vijesti. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju Ne novim nametima, koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dali su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja te stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. Udruga Glas poduzetnika upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu Porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla sa 4571 eura na 8324 eura, odnosno za čak 82%. Udruga Glas poduzetnika smatra da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade te pokušavaju razvijati svoje poslovanje. U povodu obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije, izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak položilo je vijenac i zapalilo svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave.
2: Dan Osječko-baranjske županije, na samom početku svim našim stanovnicima želim sretan Dan Osječko-baranjske županije kao trajan spomen na završen proces mirne reintegracije kada je vraćena Baranja u sastavni dio naše županije i kada naša županija ima cjeloviti teritorij. Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade sa svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Osječko-baranjska županija evo i danas hrabro korača prema budućnosti, kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika. Još jednom evo svima želim sretan dan Osječko-baranjske županije, a evo danas polažemo i vijence kako bi se sjetili onih koji su dali svoj najveći doprinos, dakle našim hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.
1: Županica Nataša Tramišak u prigodi
2: hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.

0: te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina.
1: Vremenska prognoza.
0: Kao što i vidite, promjenjivo i pretežno oblačno vrijeme uz kišu, ponegdje i pljuskove očekuje nas u većem dijelu današnjeg dana. Najtopliji dio dana trebao bi biti negdje tamo kada prestanu oborine, temperatura negdje maksimalnih 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Svaki dan ima 24 sata.
3: Svaki sat 60 minuta.
2: Svaka minuta 60 sekundi.
3: Uz vas smo 1440 minuta
2: ili 86400 sekundi svakoga dana.
3: Računajte na nas.
4: Yeah.
3: Vaš Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Čija je ono zvijezda?
4: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
5: Sve su na nebu, samo jedna ne.
4: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
6: Zaplovimo i zaplešemo ljetne dane i noći uz novu pjesmu Damira Keđe. Ovo je plesna, dinamična, ljubavna pjesma koja će vas pokrenuti i zmamiti osmijeh na lice. Priča u kojoj ćemo se prepoznati, pjesma s kojom ćemo se zabaviti i plesati. Poželio sam snimiti pjesmu uz koju mogu plesati s publikom na svojim koncertima, pjesmu koja nosi pozitivnu energiju i ljude jednostavno tjera na ples. Drago mi je što smo moj tim i ja uspjeli stvoriti upravo takvu pjesmu, onu u kojoj i sam beskretno uživam dok plešem i dok pjevam. Jedva čekam vidjeti publiku kako se njiše ispod mjeseca na mojim idućim koncertima. Kaže Damir uoči izlaska svoje nove pjesme te dodaje: ne volim opisivati pjesmu, svi koji slušaju njoj će prepoznati ono nešto svoje. Stvarao sam je s neopisivim veseljem, uživao sam u cijelom kreativnom procesu i sada ju dajem vama. Neka živi kroz vaše doživljaje i emocije, kaže Damir Keđo.

0: Crnelo i Denis Dobančić snimili su novi singl i spot za pjesmu Na čijoj si strani. Neobičan prizor na zadarskim cestama privukao je veliki broj zatiženih pogleda. Spot za duet Na čijoj strani u izvedbi zadarske pjevačice Crnele i frontmana grupe Leteći odred Denisa Dobančića sniman je na pozornici na šleperu koji je prošao kroz grad i izazvao oduševljenje prolaznika koji se slažu ovaj novi ljetni hit. A što kaže Crnela?
1: Pozdrav svima, hvala vam što slušate moju novu pjesmu Na čijoj si strani. Presretna sam što je pjesma napokon izašla i što je mogu podijeliti sa svima vama. Ovaj duet snimila sam s legendarnim Denisom Dumančićem, dragim prijateljem i jednim od onih ljudi s kojima je zaista posebno raditi. Od prve ideje do zadnje kadra sve je bilo prepuno emocije, smijeha i odlične energije, pa i male doze neizvjesnosti. Na čijoj si strani zapravo je pjesma koja zaslužuje nekoliko riječi. Za nju mogu reći da je to pjesma koja govori o ljubavi, povjerenju i onim trenucima kada se svi pitamo tko ostaje zapravo uz nas kada dođu teški dani. Mislim da će se mnogi pronaći u ovoj priči jer nosi iskrene emocije i životne situacije koje su svima bliske. Glazbu i tekst potpisuje Rudolf Dvorski, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Spot je snimio Marino Brkljača i spot je sniman na vrlo posebnoj i atraktivnoj lokaciji. Vozili smo se na šleperu kroz cijeli grad, od Borika pa sve do Pozdrava suncu u Zadru. To je bilo jedno stvarno posebno iskustvo, stajati na šleperu, pjevati tijekom vožnje i prolaziti kroz grad dok nas ljudi pozdravljaju i snimaju. Prve reakcije publike su stvarno prekrasne i to mi daje jedan dodatni vjetar u leđa i moram priznati da mi je ovo jedan od dražih projekata do sada jer nosi tu neku posebnu emociju i jednu novu energiju. Ja se nadam da će pjesma pronaći put do vaših srca i da ćete slušati dugo, dugo. Eto, hvala vam svima od srca na podršci, na svakoj poruci, komentaru i lijepoj riječi. Uživajte u danu, čuvajte svoje najdraže i nadam se da se uskoro vidimo i čujemo. A do tad, velika pusa od Crnele i naravno prenosim vam veliki pozdrav od Denisa. Vi slušate svoj omiljeni radio, Radio Đakovo. Ja sam Crnela, a ovo u nastavku je Na čijoj si strani, moj novi duet s Denisom Dumačićem. Uživajte.

0: Neonske minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
3: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
3: Nestane.
0: Magija?
3: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
3: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
4: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
5: Info Plus.
6: Sati.
7: Medija servis i Radio Đakovo.
6: USKOK u akciji zbog pokušaja podmićivanja nogometnog suca. Vinko Grgić unatoč korupcijskoj aferi uvjerljivo pobjedio na izborima za gradonačelnika Nove Gradiške. Vatreni odrađuju posljednje pripreme prije prijateljske utakmice s Belgijom.
7: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. USKOK je objavio da su u tijeku uhićenje i provođenje hitnih dokaznih radnji u dvije županije vezano za korupciju. Navedene radnje provode se na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije u odnosu na jednu osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila koruptivno kazneno djelo. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost, navode u priopćenju. Prema neslužbenim informacijama koje je objavio portal Indeks, uhićen je član izvršnog odbora NK Dugo Selo Lazar Darojković, a tereti ga se za pokušaj podmićivanja nogometnog suca. Darojković, inače iz Brckovljana, poznat je i kao vlasnik i direktor građevinskih i transportnih tvrtki.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nova Gradiška dobit će po svemu sudeći novog starog gradonačelnika. S oko 58% glasova povjerenje je na jučerašnjim izborima dobio nezavisni Vinko Grgić. Uvjerljivo je pobjedio svog protukandidata Bernardina Trnku iz redova HDZ-a, koji je osvojio nešto više od 38% glasova. Grgić je, podsjetimo, dao ostavku početkom ožujka nakon uhićenja u sklopu istrage o sumnji na koruptivna kaznena djela. Tomu nije prvi put. Ostavku je podnio i 2020. kada je priveden u kraku afere Janaf, nakon čega je pobjedio na lokalnim izborima godinu dana kasnije. Evo što su nakon izbora poručili Grgić i Trnka.
8: Da ne idem pognute glave, nakon 10 godina vjernog posla u službi naroda ovog grada, kraja mojih sugrađana, izašao sam pred njih i oni su rekli svoje.
9: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
6: A zbog prijavljenih nepravilnosti u Kovačevcu donesena je odluka o raspuštanju tamošnjeg biračkog odbora i ponavljanju glasanja u nedjelju 7. lipnja, no to ne bi trebalo drastično utjecati na konačni rezultat izbora.
7: Media servis. Vijesti.
6: Krenule su prijave u online sustave upisa učenika u prve razrede srednje škole, a učenici će smjerove koje žele upisati prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Mogu se prijaviti za najviše 6 smjerova, a konačna ljestvica upisa trebala bi biti poznata 8. srpnja. Prema podacima Ministarstva obrazovanja slobodno je više od 47 tisuća mjesta u otprilike 2000 razrednih odjela, a najviše mjesta, nešto više od 18,5 tisuća, je u četverogodišnjim strukovnim školama. Slijedi gimnazijski programi s više od 11.200 mjesta, dok je za trogodišnje strukovne programe slobodno gotovo 11.500 tisuća mjesta. Za medicinske sestre, odnosno tehničare, predviđeno je nešto više od 1.200 mjesta. Krenuli su i ispiti državne mature, a pristupit će im više od 30 tisuća kandidata. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, konačni 15. srpnja. Otkrio je za Media Servis ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović, te podsjetio na glavnu promjenu koju su Media Servis ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović, te

0: one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
1: Media servis. Vijesti.
2: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o novim cijenama goriva koje će vrijediti iduća dva tjedna. Sve će vrste goriva od ponoći pojeftiniti. Cijena benzina pada za 3 centa na euro i 61 cent po litri. Ista će biti i cijena euro dizela koji pojeftinjuje za 5 centi. Najviše će pasti cijena plavog dizela za 6 centi, te će njegova cijena biti euro i 9 centi po litri.
1: Media servis. Vijesti.
2: Na Bliskom istoku nastavljaju se sukobi. Izraelci tvrde da je jedan njihov vojnik poginuo u borbama u Južnom Libanonu. Libanonski predsjednik Joseph Aoun je nakon nastavka širenja IDF-a na jugu Libanona rekao da je njegova zemlja suočena s okrutnom i prijekornom izraelskom agresijom. Širenje izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a, koje bi danas trebalo održati hitan sastanak na zahtjev Francuske. Uoči toga održat će se još jedan hitan sastanak vijeća, a tema razgovora bit će pad ruskog drona na zgradu u Rumunjskoj.
1: Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici od 18 sati igraju protiv Belgije, a još nije poznato hoće li od prve minute zaigrati Joško Gvardiol, koji je za Manchester City na terenu proveo 70 minuta od kad se vratio od ozljede.
4: Pa možda sve svemu nije dovoljno, ali naravno zato imamo ovaj dva tjedna otprilike prije da se pripremimo. Koliko god stignemo taktički i fizički, eto, nadam se da mi se sigurno da će biti spremni.
3: Nadodao je da s reprezentacijom želi nastaviti tamo gdje je stao na posljednjoj svjetskoj smotri. Isto vrijedi i za Kristijana Jakića, koji je komentirao opcije da Hrvatska igra s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji.
5: U nogometu uvijek moraš probati svaku formaciju da vidiš što te najbolje paše. Vjerojatno ćemo isprobavati sve opcije na treninzima i da će na kraju izbor neko odlučiti koja je najbolja. Što se mene osobno tiče, nije bitno jel prema nazad ili prema naprijed, mislim da sam defanzivnije puno bolji nego ofanzivnije, tako da možda je bolje odgovaram kad igramo s četvorkom nazad, ali vidit ćemo.
3: Nakon Belgije, Hrvatska u nedjelju igra drugu prijateljsku utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije. Kviča Kvaratskhelia proglašen je najboljim igračem ove sezone Lige prvaka. Napadač PSG-a upisao je 10 golova i 6 asistencija u 16 nastupa. Gruzijac je tako završio ispred Osmana Dembelea, osvajača zlatne lopte prošle sezone. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici finala domaćeg košarkaškog prvenstva rezultatom 74-72. Bila je to tjesna utakmica u kojoj ni jedna ekipa ni u jednom trenutku nije imala dvoznamenkastu prednost. Vukovi su završnici pri rezultatu 71-71 ostali mirni i uzeli prvu pobjedu. Druga je na rasporedu sutra u Zadru o 20 sati i 15 minuta. Recimo i da danas igraju dva Hrvata na Roland Garrosu. Mate Pavić i Salvador Carevalo igraju osminu finala protiv nizozemskog dvojca Davida Palaja i Sandera Arenca. U četvrtini finala miješanih parova Nikola Mektić s Amerikankom Ejžom Muhammed sastat će se protiv Šveđanina Andrea Gorensona i Australke Erin Rutleff. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
6: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić, ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
7: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 26 stupnjeva mjeri Dubrovnik, u Splitu i Šibeniku je stupanj manje, Rijeka je na 22, Gospić i Osijek na 20 stupnjeva, u Slavonskom Brodu izmjereno je 19, a u Karlovcu, Varaždinu i Zagrebu 18 stupnjeva. Vrijeme promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno uz kišu, mjestimice i pljuskove s grmljavinom, koji lokalno mogu biti obilniji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, poslije podne i jugozapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni, postupno će okretati na umjeren sjeverni, uz pljuskove prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva.

0: Media servis. Najbrža istina.
1: Žuta za radost.
2: Plava za sigurnost.
3: Stavi malo boje, malo crvene.
1: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
1: Zelena za nadu.
2: Crna za odanost.
1: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
1: Obojite dan bojama Radio Đakova.
2: 12 sati i 10 minuta, bile su to vijesti, podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo trenutno 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1013 hektopaskala, važnost zraka iznosi 78%. U nastavku Hit dana.
5: Hit dana, Radio Đakova.
6: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Frano Pehar iz Tarapana Benda, a vi slušate naš novi single Divna žena.

0: Milijonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
4: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Evo i javnog poziva vlasnicima zemljišta. Poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi planirane biciklističke staze na potezu satnica Đakovačka Bračevci. Mnogi vlasnici i mještani izražavaju svoje tiho nezadovoljstvo planiranom izgradnjom biciklističke staze na potezu satnica Đakovačka Bračevci, odnosno načinom na koji se ovaj projekt planira provesti, jer smatraju da se time trajno zadire u našu djedovinu, zemljište koje predstavlja dio naše obiteljske baštine, identiteta i budućnosti naše djece. Pozivam sve nezadovoljne građane i vlasnike zemljišta da mi se jave kako bismo zajednički zaštitili svoja prava i iznijeli svoje stavove. Poštujem i uvažavam mišljenje većine, te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative i zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe projekta pogrešan, te da neće donijeti ništa dobro, dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, nego o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebu iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze i zaštititi svoju imovinu, slobodno mi se mogu javiti na mobitel broj 098-543-983 od 0 do 24 sata ili na adresu Vanja Radauša 12 Đakovo. Potpisu Mirko Josipović.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Idem vam se na izlet, a pada kiša. Špilja vranjača pod Mosorom čeka da je otkrijete. Već na samom ulazu ostaćete zadivljeni njezinim bogatstvom, sigastim stupovima i arkadama koji svjetlucaju samo za vas. U Dalmatinskoj zagori u podnožju planine Mosor skriva se špilja Vranjača, zaštićeni geomorfološki spomenik prirode koji će vas oduševiti svojim podzemnim dvoranama punim špiljskoga nakita. Vranjača je udaljena tek pola sata vožnje od Splita i samo desetak minuta od Dugopolja. Idealna je za dnevni izlet, bilo da želite provesti dan u prirodi kada pada kiša ili pobjeći od sunca, gužva ili turista. Doživjeti planinu iznutra posebno iskustvo, a Vranjača je uređena za posjete, pa je pristup jednostavan, a obilazak u pratnji vodiča. Već na samom ulazu ostaćete zadivljeni njezinim bogatstvom, sigastim stupovima i arkadama koji svjetlucaju samo za vas. Špilja se sastoji od dva dijela. Prvi ulazni dio bio je poznat lokalnom stanovništvu još u davnim vremenima, dok je drugi mnogo impresivniji dio 1903. godine otkrio Stipe Punda, vlasnik zemljišta na kojem se špilja nalazi. Upravo zahvaljujući obitelji Punda, koja i danas skrbi o špilji i organizira posjete, Vranjača je sačuvana i uređena za turističke obilaske. Druga dvorana sadrži čak 9 manjih cjelina ispunjenih raznobojnim sigama i prirodnim skulpturama, zavjesama i slapovima. U špilji je tijekom cijele godine ugodna temperatura od oko 15 stupnjeva. Najveća dubina Vranjača iznosi 107 metara, a duljina pješačkih staza je 365 metara. Špilja je uređena za turiste i opremljena rasvjetom, stepenicama i rukohvatima, pa je prigodna i za obiteljske posjete. Obilazak traje oko 60 minuta. Špilja je otvorena tijekom cijele godine, travanj i listopad od 10 do 17 sati, svibanj i rujan od 9 do 18, lipanj, srpanj i kolovoz od 9 do 19 sati, a od studenog do ožujka može se obići uz prethodnu najavu. Cijena ulaznice iznosi 10 eura za odrasle i 5 eura za djecu. Do špilja se najlakše dolazi automobilom iz Splita preko Dugopolja prema mjestu Kotlenice. Od zaselka Punde prošetat ćete oko 300 metara do ulaza u špilju. Put je označen i lako pristupačan. U neposrednoj blizini nalazi se i polazna točka planinarskih staza prema vrhu Vickov stup, 1325 metara, pa izlet u špilju lako možete spojiti i sa planinarenjem.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, prozum moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: U subotu 6. lipnja s početkom u 19.30 na nogometnom igralištu u Viškovcima održat će se 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Sve posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom, plesom i narodnim noštama predstaviti tradiciju svog kraja. Za posjetitelje je pripremljena i bogata tombola te raznovrsna gastronomska ponuda. Nakon folklornog dijela programa, za dobru zabavu pobrinut će se tamurački sastav Podrumski bečari.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 13 sati. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju ne novim nametima, koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dali su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja i stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. UGP upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571 eura na 8324 eura, odnosno za čak 82%. UGP smatra da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje. U povodu obilježavanja dana Osječko-baranjske županije i izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Trabišak položilo je vijenac i zapalilo svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave.
2: Dan Osječko-baranjske županije, evo na samom početku svim našim stanovnicima želim sretan dan Osječko-baranjske županije kao trajan spomen na završen proces mirne reintegracije kada je vraćena Baranja u sastavni dio naše županije, kada naša županija ima cjeloviti teritorij. Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji, kojih čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade sa svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Osječko-baranjska županija evo i danas hrabro korača prema budućnosti, kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika. Još jednom evo svima želim sretan dan Osječko-baranjske županije, a evo danas polažemo i vijence kako bi se sjetili onih koji su dali svoj najveći doprinos, dakle našim hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.
1: Županica Nataša Tramišak u prigodi dana županije uručila nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama.
2: Na današnjoj svečanosti povodom dana Osječko-baranjske županije dodijelili smo čak 7 priznanja našim najistaknutijim pojedincima, ustanovama, trgovačkim društvima i svima onima koji različitim djelatnostima vrijedno rade i doprinose razvoju cijele naše Osječko-baranjske županije i zajedno s nama stvaraju bolje društvo. Ove nagrade dodjeljuju se evo već dugi niz godina i zaista iz godine u godinu možemo reći da su jedna velika motivacija svima da nastave raditi u onim djelatnostima u kojima se prepoznaju, u kojima mogu dati najbolje i nekako motiviraju sve ostale da čine isto. Dodijelili smo evo nagrade u području kulture, u području znanosti i obrazovanja, u području gospodarstva i posebno u području umjetnosti. Zaista je lijepo vidjeti da među dobitnicima imamo i tvrtke koje prenose i Osječko-baranjsku županiju i ono najbolje, najpozitivnije od nas, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, već čak i na međunarodnom planu. To zaista govori kako Osijek i Osječko-baranjska županija i svi naši gradovi zaista koračaju hrabro naprijed prema budućnosti i kako se kvalitetan život može stvarati ovdje upravo na području istoka Hrvatske.
1: Među laureatima i kulturno-umjetničko društvo Tena iz Đakova. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju Tena iz Đakova. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovo

0: Središnji dio programa trećeg dana manifestacije 20. dan i Tolise bio je u znaku svečane dodjele književne nagrade Fra Martin Edići za 2026. Prvo mjesto pripalo je Mirku Čuriću za roman Svirači čarobnih frula, drugo mjesto Željku Ivankoviću za zbirku putopisa Putopisne vedute, a treći Violi Matagić-Šinka za roman Šokački memento. Program je održan u dvorani Muzeja Vrata Bosne, Franjevačkog samostana u Tolisi, a pozdravne riječi nazočnima uputio je predsjednik prosudbenog povjerenstva profesor Krešimir Dominiković. Roman Svirači čarobnih frula objavljen je prigodom 200. obljetnice smrti glavnih junaka, skladatelja i pjevača, Regnes Korija Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih su zatečene dvije osobe koje su upravljale vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u nedjelju u 1.17 u Đakovu u ulici Stjepana Radića, gdje je u nadzoru prometa zatečena 45-godišnja vozačica osobnog automobila koja je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,35 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Iz Đakovačke policije također najavljuju da će od 1. do 7. lipnja na području Đakovštine provoditi pojačane aktivnosti nadzora vozila na 2 kotača.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Krajem dana i u noći smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Poslije podne će okretati na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
2: na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Branka Šušipček u 67. godini, sahrana je od 13 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Stevo Kurtek u 69. godini, sahrana je u 14 sati na gradskom groblju Đakovo. Preminuo je Šljimo Adrić u 67. godini, sahrana je u 14 sati na prigradskom groblju Novi Perkovci. Preminuo je Franjo Skok u 66. godini, sahrana je bila u 12 sati na mjestnom groblju Tomašanci. Obiteljima preminulih iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Ima li dobrih ljudi oko vas?
3: Ima. Ima manje, ali ima. Pa znate šta, puno ne znam ovako komšiluk, i kad sam radila, bila sam sa svima dobra, bili smo dobri, radila sam u pozadini. Bilo je dobro.
2: Tko su dobri?
3: A šta vam mogu reći? Ko vas razumije, pa s kim možete i popričati i znate što smijete kazati, što ne smijete. Eto, to bi bilo, i ako trebate kakvu uslugu da vam naprave i tako. Mislim da je to to. I situacija je takva. Situacija je takva teška i mislim da je sve to tako. Ima svoje.
2: Kako se postaje dobar?
3: Pa, neko nekako. Pa eto, ako tražite kakvu uslugu, ako vam hoće pomoć nešto i tako, da znate da može, a da se ne izgovori. I to je za mene dobro.
2: Je li više dobrih ili onih drugih?
3: Ova situacija, mislim da je manje dobri. Da je manje, da sve više ima. Znate šta je sebičnost i situacija takva kakva je.
4: Ima li dobrih ljudi oko nas? Koliko ih je, tko su, što rade? Zašto to rade? Kako ih prepoznati? Kratko, jasno, izravno, u današnjoj emisiji Izravno odgovara Marica Čajić, naša sugrađanka. Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Izravno.
5: Dobar dan, pozdrav vama i svima slušateljima.
4: Kako ste?
5: Dobro.
4: Dobro. Dobro. Ima li treme? Spominjali ste neku tremu?
5: Pa ima, trema je pozitivna i... Mislim da ne treba biti neka negativna treba, uh-huh, ako se radi o dobroti. Uh-huh. Mislim da je dobrota tu najbitnije.
4: Ima li dobrih ljudi oko vas?
5: Ima.
4: Ima?
5: Ima.
4: Je li više dobrih ili onih malo drugačijih?
5: Pa ima dobrih.
4: Iskreno.
5: Mislim da ima više dobrih, zato što su možda neki dobri, ali nisu tako otkriveni. Uh-huh. Poznati, bliži tebi, a... dobri ljudi.
4: Koliko razmišljamo u svakodnevnom životu o dobrim ljudima oko nas? Koliko smo ih svjesni? Koliko o tome vodimo računa? Što mislite?
5: Pa to je od osobe do osobe. Svako je za sebe sebi dobar, ali ako on pokaže tu dobrotu nekome drugome ili reagira na nečiju dobrotu, pa mislim da je onda on svoj čovjek i treba biti takav da to pokaže da je to dobrota. Ako je zatvorena, može biti dobar, treba ga se otkriti. Treba ga pronaći.
4: Nastavit ćemo o dobroti nakon drugog dijela naše ankete.
2: Ima li dobrih ljudi oko vas?
6: Kako ne bi bilo?
2: Ko su dobri ljudi?
6: Ma svi, evo, kako da ti kažem. Pozdravljamo se i kavica i to je to. Društvo.
2: Što čini dobrog čovjeka dobrim?
6: Pa ja mislim njegova narav. Ako je on po naravi dobar, onda smo svi dobri.
2: Kako odrediti tu dobrotu?
6: Kako odrediti? Pa evo, što kaže, ono što god treba, pripomogne, uskoči i što bi još htio reći, ma eto, pomogne u širem obliku svega.
2: Jeste li vi dobar čovjek?
6: Pa kako, za koga? Neko kaže da jesam, neko kaže da nisam. Ali ja smatram sebe dobrim.
2: A je li više dobrih ili onih drugih?
6: Pa ne bavim se s onim drugima.
2: Kojih je?
6: Ne, ma ja mislim da je bolji, dobrih bolji, više. Ma ja šta. To se oni sam tako malo prenemažu da ispadnu kao, ali inače su svi dobri. Ma svi smo dobri.
2: Ima li dobrih ljudi oko vas?
7: Pa baš ne znam. Slabo izlazimo u napolje, pa nemamo pojma ili ima ili nema. U susjedstvu ima samo stari žena, stari baka i nema nikoga. Slabo imamo mladih.
2: Jesu li ti stari dobri?
7: Pa, zavisi kako koji. Neki jesu, neki nisu, sve zavisi.
2: Što čini dobrog čovjeka dobrim, što mislite?
8: Vjerovati u Boga i majku Božju.
7: To je to.
8: Bit pošten,
7: ništa nikom ne ukrasti, ne psovati, to je to, ne vrijeđat nekoga i nekom biti zavidan i to je to. A, da. A Radio Đaku nek bude sve najbolje i nek se drže. Odlični su.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Danas, poštovani slušatelji, propitkujemo ima li dobrih ljudi oko nas, koliko ih je, tko su, što rade, zašto to rade i kako ih prepoznati. Čuli smo što kažu naši sugrađani, a u nastavku vraćamo se našoj gošći, to je Marica Čajić, naša sugrađanka. Imate li potrebu prokomentirati ovo što ste čuli, što kažu naši sugrađani o dobroti? Jel se uklapa u vaše poimanje dobrote?
5: Pa svako za sebe je sebi dobar, ali ako ti tu dobrotu podijeli s nekim i obraduješ nekoga, ja mislim da taj netko širi tu tvoju dobrotu. Taj svako koje se obradovao, taj ima tu neku sreću, neko zadovoljstvo i drago ti je, meni je drago nekoga obradovati, bez obzira to je bila sitnica ili bonbon, čisto bonbon, ali najviše ja mislim da je dobra riječ, pozitivna riječ, nekoga razgovoriti. Kad ti neko otvori vrata pa počne sa nekom temom nevezano za tvoj život, za neku drugu temu i ti njemu pričaš da njemu bude lakše, pa ja mislim da je to najveća sreća. Kad tebi neko izbaci tvoje misli iz onog tvog tereta, tvog života i onda on tebi kaže kako je njemu, pomisliš pa Bože nisam jedina da je meni loše ili da mi je o stanju tipa zdravstvenom ili općenito u društvu, ali ako si ti dobar ti ćeš njemu sve dobro pričati i on će to prihvatiti i biti dobar. I ti ćeš prepoznati drugoga dobrog čovjeka kad te pogleda. U samom pogledu, ja barem tako, u samom pogledu vidiš kad te pogleda toplo da je dobar, da je to. I da će ti dati neku lijepu riječ, neku, ne znam, nešto što će ti leći, da će ti biti drago. Evo.
4: Smatrate li se dobrom osobom?
5: Pa ja sebe smatram dobrom, a imam malo izločistoće, znači ja kad nekad budem ljuta, pa onda reagiram drugačije, ali imam ja dobrotu, mene je usađena dobrota od malih nogu, tako da ja ne mogu...
4: Usađena?
5: Usađena od mojih roditelja, da. Koji su isto bili jako za dat, jako za pomoć i to je usađeno. Jednostavno, to je tu u meni.
4: Kako se to usađuje? Evo, mi živimo u suvremenom svijetu koji je, kažu, okrenut svako sebi, egoizam, svi mislimo samo na sebe, nije nam stalo, ne zanima na što se događa okolo. Problemi sa odgojem mladih koji također misle samo o sebi. Kako danas odgojiti, kako usaditi, kažete usađena, kako usaditi dobrotu?
5: To su geni, to vam mora biti od malih nogu, od roditelja, od gena, od šta si dobio od samih svojih nogu početaka, od roditelja, vjera te vuči na to. Vjera znači to je temelj koji, to je točka na i.
4: Koliko je vjernika, koliko ih koliko ide, koliko nas ide, koliko nas ide u crkvu i vjernici se deklariramo se tako, a činimo isto vrijeme zlo.
5: To je njihova stvar, to oni čine, a ti ako njima pokažeš tu dobrotu, tu stranu dobrotu, da je to došlo i s jedne i s druge strane, da nije dobrota došla sama od sebe, da je došla od Božje strane, da je Bog taj koji je početnik i tom genu i roditelju, ja mislim da je to puno posijanih stvari, samo treba ih pustiti da rastu.
4: Nastavit ćemo o dobroti nakon još jednog tonskog zapisa.
8: Marica Čajić je žena kakve nema na svijetu. Dobra, predobra. Dugo smo se čuvali preko mobitela, ali nisu se srele. Onda napokon jedan put je došla kod mene i kažem, ajde da se i mi upoznamo. I tako je ona počela meni sve donositi što god je imala i jela i pravila i ona makar peršinu u vašu otkine i metu u džepi donesne. Onda za drva mi je počelo kad su nam javili, ona je bila kod mene kad su nam javili da nećemo dobiti drva. Mi smo preko fekete uplatili drva, ni do danas nismo dobili ta drva. 4 godine ima, 4000 nam je dužan za drva bio, to onda u kunama bio, kad sam ja mirovinu imala 1400 kuna. I bila Marica tu i kaže, ja ne idem kući dok ja vama ne riješim drva. Jer smo mi tražili drva, drva nigdje nismo mogli dobiti nać. I ona nazove jednu gospođu i zamoli ju da kako god zna da pod hitno nam dovežu drva. I tako smo mi počeli, ona je meni drva nabavila. Šta god je bilo, šta god je imala, trebala, dolazila, ja sam bolesna, super bolestan, ona sve bi donela usput, sestrama ide pomoći, nešta ponese im pite da ispeku. Meni samo kaže, Maja uključi rernu i ništa drugo. Ona naleti, ostavi te psi u kampirace i ode. Piliće polje donese, ona pita kako će mi izrezati, spakovati. Ma rezite, reku kako bilo sve jedna nama. Šta god ima, prve jagode donela je meni. U bolnici kad sam bila, kad sam to oko prebila, kost ispod oka, ona je meni za doktore spremila od aperitiva do deseta sve. I sestrama. Sve što, kažem, ne mogu ja vama to uopće opisati.
9: A što mislite, zašto ona to radi?
8: Zato što je ona čekala u 4 godine u Caritasu u redu i ona kaže da ona to ne može nikad zaboraviti. I zarekla se, zavjetovala se da će pomoći tri osobe kojima je najteže. Rekla bi da je zaslužila sve blago ovog svijeta. Ne, ja ono ne mogu to reći kakva to osoba.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: O dobroti danas pokušavamo, poštovani slušatelji, razgovarati. Naša gošća je Marica Čajić, naša sugrađanka. A čuli smo još jednu našu sugrađanku koja, evo, kaže da naša sugrađanka zaslužuje svo blago ovoga svijeta. Naša sugovornica u emisiji Izravno. Ovo je bilo iznenađenje i za vas.
5: Pa mogu vam reći da sve to sam ja čula 100 puta. Znači da je ta Maja Mihelčić puna usta hvale i meni je drago što sam ja njoj toliko mogla pomoći, ali ja to nisam ni svjesna da sam ja to. To je sve bilo spontano. Zašto, kako imam ja, zašto ne bi mogla imati ona? Ali ja vam volim pomoći, ja ciljano, zato što znam da žena je nepokretna, ne može i nju to jako obraduje. E to je to što meni svoje muke moje zaboravi, jer ja znam da sam ja ciljano pomogla i da je to nju obradovalo i ona to baš voli. Znači, krompirača ili bilo što drugo i kad se zadesiš u tako nekom nekoj njeznoj većoj potrebi, ja joj ne mogu pomoći, ali mogu sugerirati, možda ovaj može, možda onaj može. I evo, ja sam tu na raspolaganju, ako što znam, bilo kome neka potreba da treba, ja sam tu, mogu pomoći ono što znam.
4: Je li vama ikad, čuli smo da je vama bila potrebna pomoć?
5: Je, bila je potrebna pomoć i ima ljudi koji su pomagali, jako puno ljudi i koji su mi danas isto jako dragi i pomogli bi mi sada, ali ja nemam potrebu da mi neko pomaže, jer ja mislim da imam sve u životu što mi treba. Ja sam zadovoljna sa malim stvarima, doslovce sam zadovoljna sa malim stvarima i volim se družiti, o tom je.
4: Kako ste se vi osjećali kad je vama trebalo? I podsjetite malo, zapravo, da, to je tijekom rata, ili
5: to
4: tako?
5: Je bilo vrijeme rata, Caritasa i tako izbjegneš.
4: Vi ste protjerani iz...
5: Da. Iz Antina i ja sam morao si dobiti taj žuti karton koji si se morao javljati u Caritas i ja kao domaća Đakovčanka, kad staneš sa žutim kartonom pred Caritas i čekaš, a ljudi te poznaju, pa u crnu zemlju da propadneš. I kad ti moraš onu vrećicu raširiti da ti oni udijele tako komad ovoga, komad onoga, ali sam, moje sve kre bilo jako to neugodno, ali ja sam skupila tu hrabrost i išla ono odvažno, moram jednostavno i ljudi kojima je bilo u smislu šta je ona sad tu Đakovčanka ovo ono ili ne znam što, ja sam išla o to, što me briga, pa nisu oni to donirali, to je sve izvana došlo. Išla sam na to i pregorit ću taj moment dok sam tu i odradit ću to i baš me briga i kuć i brže bavi se drugim stvarima. Borba za život jednostavno i išlo nam je, znači borili smo se puno, dvoje djece male krenulo u školu, svekar i svekrva, živjeli smo u dobroj zajednici, eto, tako bilo nam je dobro. Prošlo i evo, došli smo opet do ta dobra djela su se možda opet prebacili u to da smo mi mogli kupiti tu kuću i tu smo, evo, hvala.
4: Koliko vas je to odredilo, koliko je to utjecalo na vas, evo da i dan danas činite ovo što činite?
5: Pa zato što sam naletila na nekad na tvrdi orah i u tom Caritasu. I u tim potrebama koje sam imala nisam dobila ono što sam ja trebala. Dobili su ljudi možda koji su bili, što se kaže, bliže vatre. Ali nisam se previše zakačila za to. Ja sam se odvažila i okrenula, idemo dalje, nabavit ću ga pa makar kako bude i tako, koliko mi malo trebalo jer nisam previše zahtjevna. Preživjelo se. Preživjelo se i nek zaboravim. To ne ponovilo se, evo, to je jedino sreća da idemo dalje, da ne bude do toga da ne dođe ponovo. A ko mora, ja bi mu pomogla, evo, ko mora da mu treba nešto što ja znam i mogu, evo, ja sam tu.
4: A mnogi ogorčenost, razočaranost, ozlojeđenost usmjere u drugom smjeru. Vi ste to usmjerili u darivanje, u dobrotu.
5: Da. A ne znam kako bi se ja ponavljala, kako bi ja trebala zločesta biti. Ne znam kako, zato što sam na ovoj strani.
4: Razočaranost, ljudi razočaran, pa onda ne zanima me, ne želim više nikome, ništa. Gle, ovaj ima ovo, ovaj nema.
5: Ne, maknem se. Ja se maknem od takvih. Jednostavno okrenem stranicu novu, ideš iz početka, ideš svojim načinom i ne želim da vidim to sada, tu negativu, jer zašto negativno živjeti i negativnu stranicu gledati ako postoji pozitivna. I mladi, osjećam mlado, ja osjećam, malo me zdravstveno stanje poremetilo, ali ja se oporavljam, ali ne dam se, ja još uvijek grebim koliko mogu i koliko mi snaga dozvoljava i evo tako, ja baš volim sve drugo raditi i volim i nemam vremena voditi brigu o tuđima, kako je drugi, zašto je on ovako, da budem ljubomorna i da budem zavidna, ne, baš naprotiv. Maknem se od tih, vi radite svoj život, imam svoj i to je to.
4: Jeste se kad razočarali u ljude? Jeste
5: da.
4: Jeste se razočarali možda u neke kojima ste i pomogli?
5: Jesam, ali okrenem opet novu stranicu.
4: Niste zlopamtilo?
5: Ne, zašto bi ja to sada, bolje da on to zapamti. Ako nije prihvatio, tipa moju pomoć, ako je prihvatio i osjeća da sam mu da sam mu nešto pomogla i sad on pravi se lud da moram tak reći, ok, šta s time? Čemu gledat sada u te stranice koje su prošle negativno? Znači idemo naprijed i to je to.
4: Zašto to radite?
5: Pa ne znam, ja ne znam drugačije. Ja ne znam drugačije. Naletila sam ja u životu i na velike kamene koje misliš da raspašćeš se, da ti je teško, da bi mu znaš šta sve živo sasula, ali jednostavno bolje prenoćit. Prespavati i sutra ćeš drugačije razmišljati i bit ćeš drugačiji i onda ćeš se odmaknuti od takvih. Obiđi ga. Ne mora stati na njega da se spotakneš. Obiđi ga i pusti ga, neko on stoji tu, a ti idi svojim putem.
4: Nastavljamo o dobroti nakon kratke stanke.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: S našom sugrađankom Maricom Čajić, poštovani slušatelji, razgovaramo o tome ima li dobrih ljudi oko nas, koliko ih je, tko su, što rade, zašto to rade, kako ih prepoznati. A, kažete, bili ste u takvoj situaciji, sad niste u takvoj situaciji i nastavljate činiti dobro.
5: Da, to mi je sasvim dio života. To je moj život i jednostavno ja sad nije posebno da sam ja ciljano pomažem. Jednostavno tako živim. Ja ne znam kako bi ja sad, ne znam kako bi se sad ja izrazila da bi ja sad rekla, ja živim to, ja imam to i kad bilo ko najde, ja imam toga, trebaš, može. Možda ti to napravi, može.
4: Mnogi hoće napraviti, ali traže...
10: Ne. Za uzvrat protu uslugu. Šta vi dobivate za uzvrat?
5: Ne, ja volim dati, ali ne volim dobiti. Ja sam dosta trebala dobivati u tom ratu i to sve. I ja sam toliko sretna kad ja nekome nešto dam. I kad ja nekome napravim, da ga iznenadim. Znači, ja kad idem, kolegica me zove na kavu, znači ja sam nešto morala napraviti, nešto ponijela i to njihovo lice zadivljeno, evo, prepoznaće se Ivana, to njihovo, ta sreća njihova kad oni nešto vide i iznenađeni kad si im nešto donio, pa to suze poteknu njima na lice. Doslovce suze. I nisu to samo ovaj prijatelji, to je sad, ja, ima nas i braća i sestara, nas je šestero. I kad idem negdje, ja isto gledam šta bilo, dajem jednu rukama. Zadat. Evo, taka sam jednostavno. Ako mi je zadnje, a ja znam da on to voli, ja to zadnje podijelim. I ja sam znala skuhat ručak i iznena da mi neko naiđe i ja normalno počastim sve na stol, sve živo što imam. Znači, ja sam taj ručak ponovo pravila. Ali sam turbo ubacila u petu brzinu i ja sam to uspjela napraviti dok je trebalo moje djece kad dođu iz škole i tako. I cijeli dan sam u toj kuhinji i cijeli dan sam ja u tome, ali ja sam zadovoljna jer sam ja to s nekim podijelila.
10: Je li vam bitno to što će drugi o tome, kako će drugi to shvatiti, hoće li prepoznat tu vašu namjeru, to što vi želite?
5: Ne, uopće mi to nije bitno. Moje je da ja budem takva kakva jesam i ja, to je jače od mene. Ja to ne mogu drugačije, to je jače od mene, ja sam to naumila, ja sam takva, jednostavno takva sam i šta će ko misliti o tome, to meni...
10: Kaže, budala, gle,
5: ne.
10: Radi, nosi, daje,
5: ne, poklanja. Ne, i imam ja to koji mi direktno kažu, ali budala, osta budala, ne, to meni moja djeca kažu, mama, odmori, mama, stani, mama, nemoj, ja ne mogu, to je jače od mene, oni kad odu kuće, odmah uzme to radim, znači ja idem mimo njih, mimo sebe, ali džaba, ako sam ja to naumila, ja ću to i ciljano kome ću. Znači, nije ono da ja sad, ne znam, dam nekome što će ići, koji hodaju po gradu i čekaju da će dobiti, ali ja idem baš ciljano i ja sam, to je meni ispunjenje, jer ja znam kome sam ciljano pomogle dala. Nisu to sad siromašni ljudi, to su sad i bogati ljudi i svi, ali to je moje.
10: Nevažno vam je, cijenili se to što činite?
5: Nevažno. Znači, totalno nevažno, jer nisam ja to nekome, kog ne znam i sad da je netko naišao na ulici, ja evo, ne. Nego jednostavno, kad mi pruži neko toplu riječ, ja se istopim, ja sam onda, nema krvi iz obraza da treba, evo, za moju kumu Nevenku, krvi iz obraza da kaže, treba joj, evo, reži. Ja, evo, to sad sam baš javno rekla za moju kumu, jer je to tako dobra žena. Ima jako puno dobrih žena, samo se trebaju otkriti. Trebaju otkriti i ili ti trebaš nekako krenuti po zlu, kako sam ja to sada. Nisam ja znala za toliko dobrih ljudi, dok ja nisam sa zdravstvenim stanjem krenila kako ne treba i onda
10: su imali ste tešku operaciju.
5: Da, imala sam tešku operaciju. Ovisilo o životu, da. E, ali sam ja sada. Kad sam se probudila i dobila novu priliku za život, onda su se ti dobri ljudi tako otkrili i točno javili se i dolazili kod mene, obilazili me. I ja sam sad sretna da ja znam da toliko sad ljudi ima oko mene dobrih susjeda, dobrih ljudi koji djeluju dalje, ali nisam ja znala da je to sad tolika dobra osoba ili nešto. Imala sam tu neku granicu, jer kroz taj život i kroz rat osjetiš da ne možeš baš sa svakim biti jednostavan, da moraš neku držati tu granicu. E onda kad se ta granica polako otvara, ma onda ide sve lakše.
10: Životno iskustvo, starost, godine, mudrost i sve. Da. Sve to utječe.
5: Sve to utječe, ali...
10: Ali usađeno je, kažete.
5: Usađeno, to garantiram. Roditeljski...
10: E sad, vama je usađeno. Jeste li vi to usadili svoje djeci?
5: Ja mislim da jesam, ali ako to stalno se vrti oko njih i ja sam njihova mama, nose moje gene. Znači, moja djeca su isto tako. Jedna je vrhunska frizerka, jedna je profesor matematike, sin je stolar, mala...
10: No, dobro, mogu oni biti stručnjaci. Ne znam kakvi. Dobri jesu li su, dobri ljudi?
5: Dobri su i predobri.
10: Jel jesu?
5: Imaju dobre muževe i drže dobro svoj brak. Ja mislim da će to sada i za ovi dvoje biti dobro.
10: Imaju osjećaj za druge, kažu da. Sebe, Darija, to je vrhunac.
5: Pa normalno. Normalno. Jer kad oni dođu kod mene umorni su, znači da su oni djelovali. Da su radili, da su djelovali, da su i jako puno dobra čine. Znači, puno puta sam rekla, ne moraš baš biti na mene. Ali to život nosi tako. To je, evo. Moja misija je da ja budem dobra. I da ja kad se pojavim bilo gdje, ja znam da taj čovjek mene gleda, aha, to je ona dobra što je nekad nešta. Kako bi to sad rekla, nekad nešta je, to se sve pročuje. Ali nije mi bit da se to čuje, nego ja, da ja to osjetim u svojoj duši, da sam ja zadovoljna. I ja znam da je to ta moja dobrota koju dijelim s drugima i prepozno to netko ili ne.
10: Radi pojašnjenja našim slušateljima, Nevoljko ste pristali na razgovor, upravo stoga da se ne bi pomislilo što kažete da ne znam ovo ili ono, nego... imate priču zapravo, životnu priču koja može biti poučna za mnoge, posebno za mlađe, posebno evo kad spominjete djecu. Dakle, ta dobrota je nešto što bi trebalo biti imanentno svakom čovjeku, međutim, u svakodnevnom životu to tako nije. Ima nas svakakvih.
5: Da, ima nas svakakvih. Ali šta u životu imaš? Život je jako kratak. I treba ga iskoristiti svaki trenutak, svaku minutu. Neka to bude crno da kažeš više ne mogu, kako dalje, ali valja prenoćiti i ponovo dobiti ta neki poriv. I...
10: Odakle snagu crpite?
5: U radu.
10: Rad.
5: Da, uzmem nešto, radim i da ne mislim na nešto što ne valja. I radim i ne mogu i znam da ne mogu i da padam i da, ali evo idem. Idem dalje. A što se tiče ovoga poziva Nevoljko, pa prvi puta je ovako ovo sad nekakav nastup ili to, ali ja ove riječi, sve što sam ja tu ispričala, pa to sam ja milion puta ispričala s nekim ili, to je meni jednostavno, moja svakodnevnica. Ko sad pričam ovo s ovim, ovo s onim, ali nisam nikome u životu žao nisam učinila, niti poželila, niti sam ikome... Ja smatram dužna ostala, evo. Ako jesam, nek se jave da mi grešku ispravimo.
10: Ima li dobrih ljudi oko nas? Pitali smo i na Facebooku i poslušajmo pri kraju emisije još nekoliko razmišljanja. Mario.
11: Evo nekoliko komentara koje smo dobili na našim Facebook stranicama. O da, i tekako ih ima, jednostavno volim sredinu u kojoj živim, a to je moj komšiluk i ne bi se moglo zamisliti da živim negdje drugdje. To je naš Ivanovački salaš gdje smo svi uvijek jedne za druge, tu ma što god da bilo ima, što god da treba, pa makar i samo sjediti navečer s Verom na klupi ili na mojoj terasi ispred kuće do kasna navečer dok nam se dječice igraju i trčkaraju. Moj najljepši salaš i njegovi ljudi Ivana, Janja, Veronika, a ima nas još. Jedan drugi komentar, itekako ima dobrih ljudi oko nas, u mom slučaju to su prije svega naši susjedi, naši roditelji, godinama su gradili lijepe, iskrene i prijateljske odnose sa ljudima i susjedstva, a mi se trudimo nastaviti tim putem. Dobrim ih čini njihova ljudskost, međusobno poštovanje, spremnost pomoći kada je potrebno, iskrena briga za druge. U trenucima radosti zajedno se veselimo, a u teškim trenucima jedni drugima pružujemo podršku. Takvi odnosi ne mogu se kupiti niti nametnuti. Oni se grade godinama kroz povjerenje, razumijevanje i dobra djela. Nije bez razloga nastala izreka bolje je dobar susjed nego dalek rođak. Upravo su dobri susjedi često prvi koji će priskočiti u pomoć i pružiti lijepu riječ.
10: Dakle, ima dobrih ljudi.
5: Pa ima. Ima. Pun je svijet dobrih ljudi. Samo ih treba pronaći. Treba ih otkriti. Svi su ljudi na svoj način dobar. Treba gledati s njihove perspektive i naćiš tu dobru crtu u njima. Ja mislim da je to...
10: Kažete, vaša je misija da budete dobra osoba.
5: Da. Ja se ne mogu promijeniti. Sada mi naredite da se ja promijenim i da gledam u drugom smjeru. Ne mogu. Ja sam ja i to je to. To sam ja. To sam ja i ja imam... I nas je šestero braća i sestara i ja mislim da svi smo mi dobri. Ja sada da kažem mome bratu ili Ivici ili Đuri ili s nama, mojim sestrama ili šogorima, da ja kažem treba me odvesti u Osijek ili nešto. Ja vjerujem da bi oni prvi obni bi se otimali koji će dovesti. Ali evo ne znam, možda iz nekih mojih dobrih djela, ali ne, mi smo svoji. Da, i bilo koga, i ovi prijatelji koji su moji, ne znam, koliko puta, evo, Matok Elbas, gdje te treba odvesti? Može, evo, odmah dolazim. Znači, na usluzi su puno njih. Sad
10: dobro svala. Se u konačnici dobrim vraća.
5: Da, dobro se vraća, samo nek ja volim dat, ali ja volim dat. Evo, ja volim tako.
10: Dobro. Hvala vam i za ovo što ste nama dali. Što je u studiju, a što se ne vidi trenutno, ali će se vidjeti na fotografiji. Hvala što ste bili gošća emisije Izravno.
5: Hvala i vama. Evo, ako mogu još samo pozdraviti svoje sestre, Dragicu, Zoricu, Silviju, Snaju, Ivanu, Snaju, Vericu, brata Ivicu, brata Đuru, Ivanu, Kelbasove, znači sve one koji su sad znali za to, a ja sam se bojala i reći da mi ko sluša, jer ne znam kako će ko to primiti. Sve moje dobre poznate prijatelje i vama isto, evo, veliko hvala.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
12: 14 je sati.
13: Vijesti. Medija servisa.
12: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. U Postirama na Braču održava se prva sjednica Otočnog vijeća na kojoj je naglasak na razvoj hrvatskih otoka. Uoči sjednice kojom predsjeda premijer Andrej Plenković dodijeljen je 101 ugovor Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova u vrijednosti 7,6 milijuna eura. Resorna ministrica Nataša Mikuš-Žigman.
14: Povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo.
12: Hrvatsko katoličko sveučilište proslavilo je 20. obljetnicu svog osnutka, a svečanost je prethodio blagoslov kampusa, kojem su prisustvovali premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković.
15: Vjerujem da na ovome mjestu nastaju novi akademski obrazovani građani sa svojom akademskom izvrsnošću, svojom društvenom odgovornošću, ali i duhovnošću koja je jako potrebna našoj domovini.
16: Vjerujem da ćete ovako promijenjenim infrastrukturnim okolnostima imati i novi elan i energiju i da će Hrvatsko katoličko sveučilište i dalje biti i mjesto znanja i dijaloga, odgovornosti, humanosti.
12: Hrvatski rukometaš David Mandić bio je strijelac pobjedničkog gola za Melzungen u finalu Europske lige protiv Kila. Mandić je 14 sekundi prije isteka vremena postigao svoj treći pogodak na utakmici te postavio konačan rezultat 24-23. Hrvatski reprezentativac tako je donio prvi trofej u povijesti svome klubu. Toliko u vijestima.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
12: U Splitu je 26, u Rijeci su 23, a u Osijeku i Zagrebu je 19 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni. Uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
13: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
11: nas nazad nakon još jednih vijesti medija servisa u gradu Đakovu mjerimo trenutno 18 celzijevih, tlak za 1014 hektopaskala, vlažnost zraka 81%.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni

0: Projekt Dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Frano Pehar iz Tarapana Benda, a vi slušate naš novi single Divna žena.

0: Sportske minute.
1: Hrvatski rukometaš David Bandić bio je strelac pobjedničkog gola za Melsungen u finalu Europske lige protiv Kila. Bandić je prihvatio loptu na lijevom krilu i slagao protivničkog vratara 14 sekundi prije isteka vremena, te postavio konačni rezultat 24-23. Hrvatski reprezentativac tako je donio prvi trofej u povijesti svome klubu. Bandić je susret okončao s 3 postignuta gola, 3 za Kila zabio Veron Načinović, dok je Duvnjak ostao bez pogotka. Tijana Korent već je godinama prepoznatljivo lice hrvatske gimnastike. Na gimnastičkoj je sceni puna 3 desetljeća, u njezinoj je kolekciji preko 70 medalja. Sjajna kruna bogate karijere zasigurno bi bilo osvajanje medalje na skorašnjem Europskom prvenstvu u Zagrebu. Tijana je već osigurala svoje mjesto u reprezentativnoj ekipi koja će braniti boje Hrvatske u kolovozu u Areni Zagreb. James Milner objavio kraj karijere. Engleski veznjak je u Premier Ligi proveo 24 sezone postavši igrač s najviše nastupa na najjačem rangu engleskog klubskog nogometa. U 658 utakmica upisao je 56 golova i 87 asistencija. Igrao je za Leeds, Newcastle, Aston Villa, Manchester City, Liverpool te Brighton, u kojem je proveo zadnje 3 sezone. 3 puta je bio prvak Engleske, u 2 navrata s Manchester Cityjem i jednim s Liverpoolom, koji je 2019. godine osvojio Ligu prvaka.
0: Sportske minute.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova

0: 15 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Profesor, liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac potvrdio je da će se kandidirati na izborima za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, nakon što je pod teretom afera tu funkciju napustio Zlatko Mateša. Primorac je član vijeća HOO-a, a bio je HDZ-ov ministar i predsjednički kandidat. Tvrdi da za sad ima potporu 30 saveza. Svaki sport je jednak, nema razlika među njima, a načelo transparentnosti je najvažnije, poručio je Primorac. Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine na Županijskom sudu u Zagrebu. Treba platiti troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK ga tereti da je 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur počastio medicinsko osoblje u hrani i piću s nešto manje od 700 eura na račun županije, što je naložio tadašnjoj pročelnici ureda župana Mirjani Oštrec-Bosak. Optuženik se ima pravo braniti kako ga volja, no nije ni profesionalno, ni ljudski. Krivnju svaliti na svoju djelatnicu, koja mu je bila desna ruka i na čiji rad nije imao zamjerki i primjedbi. Zabrinjavajuće je da je župan na jednoj ovako odgovornoj poziciji pokleknuo zbog ovako minornog smiješnog iznosa, rekao je sudac Vjeran Blažeković. Vinko Grgić ponovno je pobjedio na izvanrednim lokalnim izborima u Novoj Gradiški, unatoč još jednom uhićenju u sklopu USKOK-ove istrage o sumnji na korupciju. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima dobio je oko 58% glasova i time uvjerljivo pobjedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku.
2: Htio sam reći, izići na izbore i da vidim što oni misle o tome. U maniri ono, sudite mi, doslovno. Pa presudili su, ali u meni i moje zamjenici u korist.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: U Splitu je 27, u Rijeci su 24, u Zagrebu je 20, a u Osijeku 18 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, poslije podne povremeno uz sunčana razdoblja te nestabilno. Mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Najviše sunčanog vremena očekuje se na jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku i zapadni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar postupno će okretati na sjeverozapadni i sjeverni. Uz pljuskove prolazno moguće i jak. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 26, u Dalmaciji do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
3: Žuta za radost.
4: Plava za sigurnost.
3: Narančasta za postojanost.
5: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
4: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
5: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
6: Evo nas nazad, nakon još jednih vijesti medija servisa, dodajemo im da u gradu Đakovu mjerimo trenutno 18 celzijevih stupnjeva.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gubca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Prometno izvješće.
4: Kulinci su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Vozače upozoravamo da prilagode brzini, način vožnje, uvjetima na cestama.
3: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Od srijede nove jeftinije cijene goriva.
0: Blic vijesti.
1: Počela državna matura, Filipović zbog posjedovanja mobitela poništava se ispit, ne cijela matura.
0: Blic vijesti.
1: Grgić ponovno izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Blic vijesti.
1: Miku Žigman, svaki otak je specifična priča sa zajedničkim izazovima.
0: Blic vijesti.
1: Hrvatsko katoličko sveučilište obilježava 20 godina od osnutka.
0: Blic vijesti.
1: Obilježava se Međunarodni dan rijeke Save.
0: Blic vijesti.
1: Novi napadi Rusa na Ukrajinu. Francuzi zaustavili novi tanker iz ruske flote iz Sjene.
0: Blic vijesti.
1: Kožić proglašen krivim, nepravomoćno dobio 11 mjeseci zatvora.
0: Blic vijesti.
1: David Mandić zabio za prvi trofej Melsungena.
0: Blic vijesti.
1: Tijana Korent, Europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, velika je čast i motivacija.
0: Slušali ste Blic vijesti, Radio Đakova.

0: Mi u Europskoj uniji.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu usvojenom u Saboru, usklađuje se hrvatsko zakonodavstvo s europskim pravilima iz paketa mobilnosti te uvodi niz novih obveza za međunarodni cestovni prijevoz, radionice za tahografe i prijevoznike. Izmjene se posebno odnose na proširenje obveze ugradnje tahografa na laka gospodarska vozila iznad 2,5 tone u međunarodnom prijevozu, digitalno praćenje prijevoza opasnih tvari te stroža pravila nadzora i evidentiranja rada vozača. Predstavljajući zakon u Saboru, potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je da aktualni zakon već uređuje radno vrijeme i obvezne odmore mobilnih radnika, vremena vožnje, tahografe, nadzor i prekršajne odredbe, ali da su izmjene potrebne kako bi se osigurala provedba europskih uredbi i projekata iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Posebno je izdvojio projekte ADR-a za praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, koji će povezati sustav za obradu tahografskih podataka s elektroničkim informacijama o prijevozu tereta. To će omogućiti učinkovito praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu, što do sada nije bio slučaj, a što će izravno dovesti do bolje zaštite prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi, te do povećanja sigurnosti prometa na cestama, rekao je Butković tijekom saborske rasprave. Zakonom se uvodi pravni okvir za provedbu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća EU-a, dijela Europskog paketa mobilnosti, kojim su izmijenjena pravila o maksimalnim vremenima vožnje, obveznim odmorima i korištenju tahografa. Nova pravila od 1. srpnja 2026. godine proširuju obvezu ugradnje tahografa i na vozila najveće dopuštene mase iznad 2,5 tone koje sudjeluju u međunarodnom prijevozu robe ili kabotaži. Zakonom se također povećavaju kazne za određene prekršaje, uključujući korištenje vozila bez propisno ugrađenog tahografa ili nepredočenje potrebne dokumentacije tijekom nadzora. Vozači više neće smijeti provoditi redovni tjedni odmor duži od 45 sati u vozilu, nego u prikladnom smještaju s odgovarajućim mjestom za odmor i sanitarnim prostorima. Vrijednost uspostave sustava procjenjuje se na gotovo 2,47 milijuna eura, a financira se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

0: Hrvatska je među 16 država članica EU-a koje traže da se u novom višegodišnjem financijskom okviru osiguraju veća sredstva za kohezijsku zajedničku poljoprivrednu i ribarstvenu politiku, izjavila je državna tajnica za europske poslove Andreja Metelko-Zgombić. Tražimo da te nacionalne alokacije iz europskog proračuna nikako ne mogu biti manje od onih koje sada imamo, rekla je Metelko-Zgombić, koja sudjeluje na sastanku Vijeća za opće poslove i na čijem je dnevnom redu sljedeći višegodišnji proračun. 16 država članica takozvanih prijatelja kohezije koji iz europskog proračuna dobivaju više nego što u njega uplaćuju usaglasile su se uoči sastanka Vijeća zajedničku izjavu u kojem traže povećanje sredstava za ključne politike. Sljedeći VFO mora i dalje osiguravati dovoljna sredstva za politike koje proizlaze iz obveza, iz ugovora, kao što su kohezijska politika, zajednička poljoprivredna politika i zajednička ribarstvena politika, koje igraju temeljnu ulogu u promicanju konvergencije gospodarskog rasta i sigurnosti hrane, kaže se u izjavi 16 država članica, među kojima i Hrvatska. Traži se da alokacije za te politike povećaju u odnosu na ono što je sada predloženo. Hrvatska vrlo jasno kaže da mi želimo da nacionalne alokacije nikako ne mogu biti manje od one koje sada imamo, rekao je Metelko-Zgombić. Prijatelji kohezije navode da prihvaćaju kao glavni kriterij načelo izvrsnosti po kojem se financijska sredstva dodjeljuju projektima koji nude najvišu kvalitetu, inovacijski potencijal i najveću dodanu vrijednost, ali tu postoji opasnost da najveći dio sredstava iz Fonda za konkurentnost povuku velike tvrtke iz razvijenih država članica. Stoga prijatelji kohezije traže posebne mjere poboljšanje pristupa tom fondu manje iskusnih tvrtki, posebice malih i srednjih. Nasuprot prijateljima kohezije stoji klub bogatih zemalja koje traže smanjenje zajedničkog proračuna, a da se iz toga smanjenog proračuna dobar dio sredstava usmjeri na nove prioritete poput sigurnosti, obrane i jačanja gospodarske konkurentnosti. Rasprava o novom VFO-u bit će jedna od glavnih tema na predstojećem samitu čelnika EU-a u lipnju.
1: Mi u Europskoj uniji.

0: te.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju ne novim nametima, koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dali su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja i stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. UGP upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu porezne uprave one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571 eura na 8324 eura, odnosno za čak 82%. UGP smatra da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: U povodu obilježavanja dana Osječko-baranjske županije i izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak položilo je vijenac i zapalilo svijeću na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave.
2: Dan Osječko-baranjske županije, evo na samom početku svim našim stanovnicima želim sretan dan Osječko-baranjske županije kao trajan spomen na završen proces mirne reintegracije kada je vraćena Baranja u sastavni dio naše županije i kada naša županija ima cjeloviti teritorij. Zaista jedan poseban datum koji je označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade sa svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Osječko-baranjska županija evo i danas hrabro korača prema budućnosti, kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika. Još jednom evo svima želim sretan dan Osječko-baranjske županije, a evo danas polažemo i vijence kako bi se sjetili onih koji su dali svoj najveći doprinos, dakle našim hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.
1: Županica Nataša Tramišak u prigodi dana županije uručila je nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama.
2: Na današnjoj svečanosti povodom dana Osječko-baranjske županije dodijelili smo čak 7 priznanja našim najistaknutijim pojedincima, ustanovama, trgovačkim društvima i svima onima koji različitim djelatnostima vrijedno rade i doprinose razvoju cijele naše Osječko-baranjske županije i zajedno s nama stvaraju bolje društvo. Ove nagrade dodjeljuju se evo već dugi niz godina i zaista iz godine u godinu možemo reći da se jedna velika motivacija svima da nastave raditi u onim djelatnostima u kojima se prepoznaju, u kojima mogu dati najbolje i nekako motiviraju sve ostale da čine isto. Dodijelili smo evo nagrade u području kulture, u području znanosti i obrazovanja, u području gospodarstva i posebno u području umjetnosti. Zaista je lijepo vidjeti da među dobitnicima imamo i tvrtke koje prenose i Osječko-baranjsku županiju i ono najbolje, najpozitivnije od nas, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, već čak i na međunarodnom planu. To zaista govori kako Osijek i Osječko-baranjska županija i svi naši gradovi zaista koračaju hrabro naprijed prema budućnosti i kako se kvalitetan život može stvarati ovdje upravo na području istoka Hrvatske.
1: Među laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena iz Đakova.
0: Dnevnik.
1: U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranije godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Središnji dio programa trećeg dana manifestacije 21. Tolisa bio u znaku svečane dodjele književne nagrade Fra Martin Edić za 2026. Prvo mjesto pripalo je Mirko Ćuriću za roman Svirači čarobnih frula. Drugo mjesto Željku Ivankoviću za zbirku putopisa Putopisne vedute. A treći Violi Matagić Šinka za roman Šokački memento. Program je održan u dvorani Muzeja Vrata Bosne, Franjevačkog samostana u Tolisi, a pozdravne riječi nazočnima je uputio predsjednik prosudbenog povjerenstva, profesor Krešimir Dominiković. Roman Svirači čarobnih frula objavljen je prigodom 200. obljetnice smrti glavnih junaka, skladatelja i pjevača Regne Skorija, Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene povećane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. Četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti, pojas i mobitel, tijekom kojih su zatečene dvije osobe koje su upravljale vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u nedjelju u 1.17 u Đakovu, ulici Stjepana Radića, gdje je u nadzoru prometa zatečena 45-godišnja. U nedjelju u 1.17 u Đakovu, ulici Stjepana Radića, gdje je u nadzoru prometa zatečena 45.

0: Radio Đakova.
1: Temeljem Road Polovog plana aktivnosti u razdoblju od 15. do 21. lipnja, sukladno smjernicama Road Pola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provesti će pojačani nadzor sudionika u prometu s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici će 19. na 20. lipnja od 7 do 7 sati provesti pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije na način da predlože lokacije na kojima bi željeli da se nadziru sudionici u prometu, provodi alkotestiranje i testiranje na droge na područjima svojih policijskih postaja. Građani svoje prijedloge o lokacijama nadzora prometa mogu dostaviti do 7. lipnja za područje Đakovštine na mail adresu pp.diakovo@mup.hr.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, navečer sa zapada porast na oblake te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Hit dana, Radio Đakova.
1: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Frano Pehar iz Tarapana Benda, a vi slušate naš novi single, Divna žena.

0: Neonske minute. Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

Neonske minute. Osveži se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Znate li tko posjeduje najviše satelita u orbitama oko Zemlje? Sateliti postaju okosnica modernog svemirskog gospodarstva. Od širokopojasnog interneta do promatranja Zemlje, orbitalna infrastruktura danas podržava industrije daleko izvan zrakoplovstva. SpaceX dominira globalnim brojem satelita s 10.262 operativna satelita. To je više od 16 puta više od 632 satelita van weba, sljedećeg najvećeg imenovanog operatera. Poredak pokazuje koliko su se brzo privatne mreže proširile od početka nove svemirske utrke. Javne organizacije poput NASA i nacionalnih vojski danas upravljaju manjim dijelom ukupnog broja sa samo 894 satelita među imenovanim vlasnicima u analiziranom skupu podataka. SpaceX upravlja Starlinkom, najvećim satelitskom flotom ikad raspoređenom u orbiti. Sam sustav obuhvaća oko 2/3 od ukupno 15.447 satelita. Umjesto lanciranja manjeg broja visoko vrijednih satelita, Starlink se oslanja na veliki broj relativno manjih jedinica. Kao rezultat toga, mreža je postala ključni primjer komercijalne orbitalne infrastrukture. Jaz između SpaceX-a i ostalih operatera signalizira veliku prekretnicu. Tvrtke sada posjeduju i upravljaju satelitskim mrežama u razmjerima koji su nekoć bili rezervirani isključivo za vlade. To je važno jer sateliti više nisu specijalizirani alati za državna istraživanja. Umjesto toga postaju ključna infrastruktura za povezivost, podatke i nacionalnu otpornost. Kako komercijalne mreže rastu, orbitalna infrastruktura mogla bi postati sve važnija investicijska tema. Sateliti, lansirani sustavi i svemirske usluge dio su brzo rastućeg ekosustava. Svemirsko gospodarstvo već se širi na logistiku, poljoprivredu, obranu i komunikacije. Zbog toga bi investitori mogli sve više tražiti izloženost tvrtkama koje omogućuju razvoj tih trendova.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Kako ide posao?
5: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
0: A novac?
5: Nestane.
0: Magija?
5: Volio bih.
0: Nije magija, nego financije bez kontrole.
5: Aha, znači treba mi pomoć.
0: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sedamnaestje sati.
7: Medija servis i Radio Đakovo.
6: Novi pad cijena goriva, pojeftinjenje od srijede. Župan Kožić proglašen krivim za trgovinu utjecajem. Grgić unatoč novom uhićenju ponovno gradonačelnik Nove Gradiške. Iran prekinuo komunikaciju sa SAD-om, prijete potpunom blokadom Hormuza. Vatreni protiv Belgije igraju prvu prijateljsku utakmicu u oči svjetskog prvenstva.
7: Plus Media Servisa.
6: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Ponovno pojeftinjuje gorivo zbog vladine intervencije, a nove cijene stupaju na snagu od srijede 3. lipnja. Tako će litra benzinskog goriva biti jeftinija za 3 centa i iznosit će euro 61 cent. Isto toliko koštat će i litra dizela koja pojeftinjuje za 5 centi, dok cijena litre plavog dizela pada za 6 centi i iznosit će euro i 9 centi. Pojeftinjuje za 9 centi kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce, pa će iznositi euro i 35 centi, odnosno euro i 93 centa. Ovakve cijene vrijedit će 2 tjedna.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Zagrebački župan Stjepan Kožić nepravomoćno je osuđen na 11 mjeseci zatvora uvjetno s rokom kušnje od 3 godine na Županijskom sudu u Zagrebu. Treba platiti i troškove postupka od 5000 eura. Podsjetimo, USKOK ga tereti da je 2020. godine, kada je nakon operacije i izlaska iz KBA Merkur počastio medicinsko osoblje u hrani i piću s nešto manje od 700 eura na račun županije, što je naložio tadašnjoj pročelnici ureda župana Mirjani Oštrec-Bosak. USKOK od jutra ponovno u akciji. Izvijestili su o uhićenju i provođenju hitnih dokaznih radnji na području Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije zbog sumnje u korupciju. A mediji neslužbeno doznaju da je uhićen poduzetnik Lazar Darojković, za kojega se sumnja da je kao član izvršnog odbora NK Dugo Selo pokušao podmititi glavnog suca jedne utakmice druge nogometne lige, gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panijan.
8: Izuzetno sam tužan i razočaran ako je to doista tako, jer to su novci građana grada Dugog Sela za razvoj sporta mladih građana grada Dugog Sela. Ne mogu osuđen tako ponašanje.
6: A nakon što je pod teretom afera vrh u Hrvatskom olimpijskom odboru napustio Zlatko Mateša da će se kandidirati na predsjedničku funkciju, potvrdio je profesor, liječnik i predsjednik Hrvatskog tekvando saveza Dragan Primorac.
9: Dobio sam potporu da u ovom prelomnom trenutku za hrvatski sport se uključim i sa svojim znanjem, sa svojim rezultatom da se kandidiram na funkciju predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora. Nema malih i velikih sportova, olimpijskih, neolimpijskih. Svaka medalja ima jednak sjaj. Više od 30 saveza mi je dalo potporu, a vi znate da je potrebno 10.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Vinko Grgić ponovno je pobijedio na izvanrednim lokalnim izborima u Novoj Gradiški, unatoč još jednom uhićenju u sklopu USKOK-ove istrage o sumnji na korupciju. Prema još uvijek neslužbenim rezultatima dobio je 58% glasova i time uvjerljivo pobijedio HDZ-ova protukandidata Bernardina Trnku.
10: Htio sam reći, izići na izbore i da vidim što oni misle o tome. U maniri ono, sudite mi, doslovno. Pa presudili su, ali u meni i moje zamjenici u korist.
11: Ja mislim da sam odradio ispred Hrvatske demokratske zajednice maksimum koji sam u ovom trenutku mogao. Iza mene stoji tim ljudi, stoji gradska organizacija, stoji županijska organizacija, stoji vlada i dozvolite nam da nakon ovih izbora mi izanaliziramo gdje smo i jesmo li možda u nečemu pogriješili i da onda zajedno odlučimo što dalje.
6: Podsjetimo, Grgić je u ožujku dao ostavku nakon uhićenja, a ostavku na gradonačelničkoj funkciji podnio je i 2020. godine kada je priveden u sklopu afere JANAF, nakon čega je također pobijedio na lokalnim izborima.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Na Braču se sastalo otočno vijeće. Riječ je o prvoj sjednici otkako je na snagu stupio Zakon o otocima. Čelnici lokalne i regionalne samouprave i članovi vlade iskoristili su priliku da se pohvale brojnim projektima koji su realizirani ili će tek biti.
12: Riječima hvale i samohvale nije bilo kraja. Država razumije specifičnost života na otoku čiji je razvoj strateško pitanje, poručio je domaćin sjednice otočnog vijeća, načelnik Postire Toni Glavinić.
13: Naravno, izazovi su i dalje pred nama. Demografska obnova, dostupnost zdravstvene skrbi, pitanje stanovanja mladih obitelji, održivo upravljanje prostorom i zaštita okoliša, teme su koje traže zajednički pristup i dugoročnu viziju.
12: Rad vlade pohvalio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban te istaknuo rekordno povlačenje europskog novca za otoke.
14: Drugi i zaista velebni uspjeh je zaista izgradnja lučke infrastrukture.
12: Na brojna ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu, pružanje bolje zdravstvene zaštite i demografije, geografsku revitalizaciju podsjetio je premijer Andrej Plenković.
15: Pred nama su i veliki projekti, uključujući dodatno povezivanje od Omiša prema Braču, Braču prema Brača i Šolte, također razvoja vodoopskrbnih sustava na zadarskim otocima, što je posebno važno, kao i na Mljetu.
12: Za razvoj otoka ove su godine izdvojene 4,5 milijarde eura, poručila je ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman.
16: Povezanost, svakako je tu otpornost i na klimatske promjene, odnosno ulaganja koja su potrebna i u sprječavanje, odnosno zaštitu od požara. Vodoopskrba i odvodnja je svakako jedna od tema koja je zajednička svim otocima. To su sve segmenti na kojima radimo.
12: Milijuni se ulažu i u programe za ribarstvo i akvakulturu i imaju konkretne učinke, tvrdi resorni ministar David Vlajčić.
17: Naš cilj nije samo isplatiti sredstva, nego usmjeriti sektor prema većoj konkurentnosti, opornosti i održivosti. U akvakulturi je to uvijek povećanje proizvodnosti i jačanje otpornosti na klimatske promjene. U ribolovu je to naglasak na oporavku ribljih stokova, prilagodbi ribolovnih kapaciteta raspoloživim resursima.
12: Ministar prometa Oleg Butković predstavio je projekte iz svog resora te podsjetio na uvođenje besplatnog prijevoza za dio stanovništva.
18: Otočnim iskaznicama je omogućeno ostvarivanje prava na povlašteni prijevoz za osobe i vozila na državnim linijama s obveznom javne usluge. Trenutno je aktivno oko 88.300 otočnih iskaznica za osobe i 50.646 za vozila.
12: A ministar Tonči Glavina pohvalio se rastom turističkog prometa.
19: Imamo negdje rast dolazaka od 4%, rast noćenja 5%, najznačajniji su otok Krk, Pag, Lošinj, Brač i Hvar.
12: Za Media servis Kristina Bubnjević.
7: Media servis Vijesti plus.
6: Iran je prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, objavila je iranska
7: Vijesti plus.
6: Iran je prekinuo komunikaciju sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libanon, objavila

0: ministra vanjskih poslova Esmail Bagheji.
1: Prekid vatre u Libanonu sastavni je dio pregovora i biće dio konačnog sporazuma o okončanju rata. Islamska republika Iran predana je poduzimanju svih potrebnih mjera kako bi se održalo primirje na koje je druga strana pristala.
0: No izraelski premijer Benjamin Netanyahu ne namjerava stati s okupiranjem libanonskog teritorija u borbi protiv Hezbollaha.
1: Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše snage su prešle rijeku Litani i zauzele područja, okupirale su uzvisinu Bufor. Sada su mi upute da produbimo i proširimo naš utjecaj na mjesta koja su bila pod kontrolom Hezbollaha.
0: Libanonske vlasti optužuju Izrael za provođenje politike spaljene zemlje, a izraelske ofenzive na libanonskom jugu bit će i predmet rasprave na Vijeću sigurnosti UN-a. Na vijeću će razgovarati o padu drona na zgradu u Rumunjskoj, za koje je lokalna vlast potvrdila kako je ruski. Istovremeno, francuska mornarica zaustavila je još jedan ruski naftni tanker iz flote i Sijene. Razvoj situacije na europskom bojištu ide na ruku Ukrajini, koja svojim vojnim djelovanjem otvara prozor za učinkovite mirovne pregovore, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervju za CBS News. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta boravi u Bosni i Hercegovini u okviru turneje po zemljama Zapadnog Balkana. U Sarajevo stižu i francuski i njemački ministri europskih poslova uoči zasjedanja Upravnog odbora vijeća za provedbu mira u BiH, koji će ovog tjedna odlučivati o imenovanju novog visokog predstavnika i njegovim ovlastima. Za to vrijeme Domovinski pokret zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH. Predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović dao je svoj komentar.
2: Taj konkretan prijedlog traži izmjenu ustava, o tom moramo voditi računa. Da bi se ustav promijenio, treba vam dvotrećinska većina u dva doma parlamenta. Drugim riječima, to je opet ono što će biti teško ostvariti bez jednakog takvog sličnog promišljanja bošnjačkog, odnosno srpskog naroda. Ali kao ideja je već odavno na stolu.
0: Iz DP-a su poručili, ako njihov prijedlog neće biti prihvaćen, da će inzistirati na povratku Hrvatske Republike Herceg Bosne kao sastavnice BiH, na što je Čović rekao kako to nije moguće jer se BiH temelji na Dejtonskom sporazumu.
3: Media servis Vijesti plus.
4: Počele su prijave za upis u srednje škole, a istovremeno su krenuli i prvi ispiti iz jezika nacionalnih manjina na državnoj maturi, kojoj ukupno pristupa 30.250 kandidata. Ljetni rok zaključit će ispit iz vjeronauka, etike i glazbene umjetnosti 26. lipnja. Privremeni rezultati očekuju se 8. srpnja, a konačni 15. srpnja, otkrio je za Media Servis ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović, te podsjetio na glavnu promjenu koju su donijele izmjene pravilnika.
5: Mjeru poništavanja svih ispita zbog posjedovanja ili nedopuštene uporabe mobitela ublažili da u buduće, pa i ove godine, nećemo u tom slučaju poništavati sve ispite, nego samo onaj ispit koji se piše. To ničim ne želim zagovarati posjedovanje mobitela, jer mislim da i samo poništenje ispita već je dovoljno drastično, ali jednostavno htjeli smo tu mjeru tih sankcija izvaditi izvan one skupine drugih razloga zbog koje poništavamo i dalje sve ispita, to je zamjena identiteta, krađa ispitnih materijala.
4: Što se tiče upisa u srednje škole putem online sustava e-upisi, provode se u nekoliko faza, a planirano je oko 47.000 slobodnih mjesta. Prvi su krenuli učenici koji do 5. lipnja biraju odjele za sportaše. Učenici s teškoćama u razvoju trebaju program izabrati do 12. lipnja, dok će ostali učenici obrazovne programe prijavljivati od 24. lipnja do 3. srpnja. Objava konačnih rang lista planirana je za 7. srpnja.
5: Poruka svim učenicima 8. razreda, pa time njihovim roditeljima, da je najvažnije da se objektivno procijeni mogućnost učenika pri odabiru srednje škole. Isto tako, bilo bi jako dobro kad bi upisali onu srednju školu koju će i završiti, ali posao nakon njen koji će sa zadovoljstvom raditi.
3: Intervju Media Servisa.
4: Udruga Pragma predstavila je 14. školski kalendar Raz kroz promjene, koji tematizira 5 ključnih obrazovnih prijelaza s kojima se suočavaju djeca i mladi. Od upisa u osnovnu školu preko prijelaza iz razredne u predmetnu nastavu, iz osnovne u srednju školu, do izlaska iz srednje škole na fakultet ili tržište rada. Gostujući u intervju u Media Servisa, predsjednik Pragme Nedjeljko Marković istaknuo je da je u prvom prijelazu upis u osnovne škole stres veći na roditeljima, dok je prijelaz iz razredne u predmetnu nastavu prva prepreka na koju djeca reagiraju. Ipak upis srednje škole je puno zahtjevniji.
6: Sa 15 godina probamo se prisjetiti sebe, kakvi smo bili, jesmo li pametne odluke donosili, jesmo li mi sami te odluke donosili ili su naši roditelji više utjecali na njih, jesmo li uopće znali u kojem se smjeru želimo razvijati ili ne, ili smo opet slušali savjete drugih. Zato smo mi u našoj publici

0: aplikaciji, dali veliki naglasak na karijerno savjetovanje, dakle da roditelji se ne boje tražiti stručnu pomoć.
1: Media servis Vijesti plus.
2: Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu svečano je proslavilo 20. obljetnicu svog osnutka. U cjelokupnu obnovu uloženo je gotovo 40 milijuna eura, pa su uz blagoslov novo obnovljenog kampusa na Črnomercu zaslužnima uručene svečane plakete sveučilišta.
3: Novo obnovljeni kampus u jednu cjelinu povezuje obrazovni, znanstveni, istraživački, duhovni i društveni život sveučilišne zajednice, poručio je rektor HKS-a Željko Tanjić.
4: Obnovu zgrada našega kampusa vlada iz spomenutih fondova uložila gotovo 33 milijuna 600 tisuća eura. Završenom obnovom zgrada i opremanjem, koje pri završetku upukna investicija, na kraju kad se sve dovrši, bit će gotovo 40 milijuna.
3: A na proslavi 20. obljetnice bio je i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
5: Čestitao bih na svemu što činite za akademski pluralizam u našoj domovini.
3: Posebne zahvale i priznanje rektor Tanjić uručio je premijeru Andreju Plenkoviću.
6: Poseban trenutak kada pojedini veliki projekti u koje mnogi ljudi ulažu prije svega svoje ideje, volju, želju, znanje, trud, dođu u fazu da su prigodi 20. obljetnice Hrvatskog katoličkog sveučilišta, nego i u fazu obnove, dovršene obnove kampusa.
3: U sklopu proslave održan je i svečani akademski čin uoči kojega se zagrebački nadbiskup i veliki kancelar HKS-a monsignor Dražen Kutleša osvrnuo na novu encikliku pape Lava 14.
7: Jer poziva crkvu, a napose sveučilišne zajednice, na ozbiljno promišljanje o umjetnoj inteligenciji i njezinu utjecaju na dostojanstvo ljudske osobe. Ona nas posjeća da tehnološki napredak, koliko god fascinantan, ne smije nadvladati istinu o čovjeku stvorenome na sliku Božiju.
3: U sklopu velike obljetnice održan je i svečani akademski čin Lectio Magistralis. Održao ga je preuzvišeni nadbiskup, pročelnik dikasterija za biskupe Filippo Iannone. Za Media Servis Tonči Gabelić.
1: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra ima prvi test uoči svjetskog prvenstva. Izabranici Zlatka Dalića na Rujevici od 18 sati igraju protiv Belgije. Reprezentativac Kristijan Jakić uoči susreta rekao je:
9: zbog toga što ćemo vidjeti zapravo na kojem smo nivou, ja se osobno nadam da će još koji kova biti fit za tu utakmicu i da će odigrati na visokom nivou, da ih imamo spremni za svjetsko prvenstvo. Sigurno da je Belgija jedna jako dobra ekipa, da će nam pokazati dosta u kakvom smo stanju mi kao ekipa, ali osobno mislim da smo mi dobro i da smo dobro pripremljeni, tako da mislim da će biti dobra utakmica i da će biti dobar pokazatelj za svjetsko.
8: Reprezentativac Joško Guardiolo svrnuo se na prve protivnike u skupini Engleze i prokomentirao opciju da Hrvatska igra s trojicom ili četvoricom u zadnjoj liniji.
10: Svi znamo kakve igrače imaju i koliko ekipu zapravo mogu složiti. Mislim, izbornikova odluka, siguran sam da zna šta radi. I na kraju krajeva, eto, s nama su u grupi, bit će teško, a ostalo ćemo vidjeti, eto, kad krene svjetsko.
8: Nakon Belgije, Hrvatska u nedjelju igra drugu prijateljsku utakmicu u Varaždinu protiv Slovenije. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo nisu se uspjeli plasirati u četvrtfinale parova na Roland Garrosu. Od njih su nakon tri seta bili bolji Nizozemci Arenci Pels 4-6, 7-6 i 7-6. Jedini preostali hrvatski predstavnik na Roland Garrosu je Nikola Mektić, koji s Amerikankom Masijom Muhamed u ovim trenucima nastupa u miješanim parovima. Tijana Koranfeć je godinama prepoznatljivo lice hrvatske gimnastike. Na gimnastičkoj sceni puna 30-ljeća, a u njezinoj kolekciji nalazi se preko 70 medalja. Sjajna kruna bogate karijere zasigurno bi bilo osvajanje medalje na skorašnjem europskom prvenstvu u Zagrebu.
11: Definitivno sam ponosna na svoju dugovječnost i sve prepreke koje sam svladala na putu. Ako gledam rezultate, mislim da su europska finala i to što sam bila višestruka pobjednica na svjetskoj rang listi nešto čime se najviše ponosim.
8: Recimo kako je Tijana već osigurala svoje mjesto u reprezentativnoj ekipi koja će braniti boje Hrvatske u kolovozu u Areni Zagreb. Cibona je pobjedila Zadar u prvoj utakmici finala domaćeg košarkaškog prvenstva rezultatom 74-72. Drugi susret na rasporedu je već sutra u Zadru o 20 sati i 15 minuta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Na kraju ponovimo. Novi pad cijena goriva pojeftinjenje od srijede.
1: Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
2: Uredila i vodila Andreja Marić.
1: PBZ Info.
12: Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
13: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
14: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
15: Info Plus.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Navečer sa zapada porast na oblake te kiša i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni, a na Jadranu i jugo koje će navečer jačati. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, u gorskim predjelima i malo niža. Najviša dnevna većinom od 24 do 29 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
16: 7:20, bile su to Vijesti Plus, Media servisa. U gradu Đakovu mjerimo 18 celzijevih, tlak zraka je 1012 hektopaskala, vlažan zraka je 81%.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Pozdrav svima. Hvala vam što slušate moju novu pjesmu Na čijoj si strani. Presretna sam što je pjesma napokon izašla i što je mogu podijeliti sa svima vama. Ovaj duet snimila sam s legendarnim Denisom Dumančićem, dragim prijateljem i jednim od onih ljudi s kojima je zaista posebno raditi. Od prve ideje do zadnjeg kadra sve je bilo prepuno emocije, smijeha i odlične energije, pa i male doze neizvjesnosti. Na čijoj si strani zapravo je pjesma koja zaslužuje nekoliko riječi. Za nju mogu reći da je to pjesma koja govori o ljubavi, povjerenju i onim trenucima kada se svi pitamo tko ostaje zapravo uz nas kada dođu teški dani. Mislim da će se mnogi pronaći u ovoj priči jer nosi iskrene emocije i životne situacije koje su svima bliske. Glazbu i tekst potpisuje Rudolf Dvorski, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Spot je snimio Marino Brkljača i spot je sniman na vrlo posebnoj i atraktivnoj lokaciji. Vozili smo se na šleperu kroz cijeli grad, od Borika pa sve do Pozdrava suncu u Zadru. To je bilo jedno stvarno posebno iskustvo, stajati na šleperu, pjevati tijekom vožnje i prolaziti kroz grad dok nas ljudi pozdravljaju i snimaju. Prve reakcije publike su stvarno prekrasne i to mi daje jedan dodatni vjetar u leđa i moram priznati da mi je ovo jedan od dražih projekata do sada jer nosi tu neku posebnu emociju i jednu novu energiju. Ja se nadam da će pjesma pronaći put do vaših srca i da ćete slušati dugo, dugo. Eto, hvala vam svima od srca na podršci, na svakoj poruci, komentaru i lijepoj riječi. Uživajte u danu, čuvajte svoje najdraže i nadam se da se uskoro vidimo i čujemo. A do tad, velika pusa od Canele i naravno prenosim vam veliki pozdrav od Denisa.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Ja sam Silvija Dvornik, a vi slušate moju prvu pjesmu.

0: 5 do 6. Vijesti. Peticiju udruge Glas poduzetnika ne novim nametima u manje od 24 sata potpisalo je više od 5500 građana. UGP upozorava da bi najavljene izmjene paušalnog oporezivanja mogle povećati godišnja davanja i do 82%.
1: Vijesti.
0: Županica Nataša Tramišak uručila je županijske nagrade zaslužnim pojedincima i institucijama, a među dobitnicima je i kulturno-umjetničko društvo Tena.
1: Vijesti.
0: U Trnavi traju pripreme za 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Središnji događaj bit će proglašenje najboljih vina.
1: Media servis i Radio Đakovo.
0: Na dani Tolise književnu nagradu Fra Martin Edrić svoje Mirko Čurić za roman Svirači čarobnih frula.
1: Vijesti.
0: Tijekom vikenda u Đakovštini zatečena su dva alkoholizirana vozača. Policija najavljuje nove pojačane kontrole motociklista te akciju nadzora alkohola i droga od 15. do 21. lipnja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, navečer sa zapada porast na oblake te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i zapadni. Najniže jutarnja temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 18 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti 5 do 6.
0: Bili su to vijesti 5 do 6, ostanite i dalje u 100.287.6 MHz.
2: Mislim na tebe skoro svaki dan.

0: golovi, poeni, sekunde koje odlučuju. Sport iz prve ruke, rezultati, analize i najvažniji trenuci kola. Ne mijenjaj frekvenciju, semafor je uključen. Svaki pogodak, svaki preokret, svaka priča iza rezultata. Semafor, kad sport stane, mi brojimo. Ponedjeljkom u 18.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u novo izdanje Semafora, emisije koja vas vodi kroz najvažnije đakovačke sportske događaje proteklog tjedna. Ja sam Matej Čujić, a u današnjoj emisiji donosimo pregled nogometnih, rukometnih, teniskih i atletskih zbivanja. Nažalost, ovoga puta nećemo govoriti o uspjesima na svim terenima. Naši predstavnici u nogometu i tenisu upisali su poraze koji su označili kraj njihovih nastupa u natjecanjima i ispadanje iz tih rangova. S druge strane, lijepe vijesti dolaze iz rukometa, gdje su mladi rukometaši otišli na završnicu prvenstva Hrvatske. Osvrnut ćemo se i na zanimljive rezultate iz svijeta atletike. Ostanite s nama u sljedećih nekoliko minuta. Krećemo!
0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Našu emisiju već standardno otvaramo sa Đakovo Croatijom, koja je ove subote igrala odlučujuću utakmicu za ostanak u drugoj nogometnoj ligi, odnosno trećem rangu hrvatskog nogometa, a u sklopu posljednjeg 30. kola goste im je stigla ekipa Lučkog. Bio je to dan D za obje ekipe, koje međusobno dijele epitet najlošijih u proljetnom dijelu prvenstva. Na kraju slave gosti, domaći tuguju, nakon samo jedne sezone, nažalost po Đakovčane, odmah se vraćaju u treću nogometnu ligu Istok. Ovaj današnji susret ponudio je dosta toga, a konačan rezultat bio je 1-2. Iako je ovaj susret ponudio dosta toga, tako nije izgledalo prvih pola sata. U tom razdoblju izdvajamo tek udarac Filipa Mihajljevića kod gostiju, koji nije ozbiljnije ugrozio domaćina. Onda je u 32. minuti gost počeo sa svojim napadima, Kristijan Blaževski je izašao sam na vratara domaćih iskosa, no nije uspio uputiti dobar udarac, a iz nastavka te akcije Lovro Stanić tuče s nekih 20 metara i izaziva lijepu intervenciju Petra Katalinića. Dvije minute poslije Blaževski opet izlazi na Katalinića, koji opet brani. Na samome kraju prvoga dijela, odlična akcija gostiju, lopta ostaje na povratnoj kao naručena za Stanića, koji ušalje pokraj gola na iznenađenje brojnih gledatelja na pazarištu, a nakon ove šanse sudac je poslao obje momčadi na odmor. U nastavku smo dobili totalnu opsadu domaćeg gola, gosti su nizali svoje šanse, a domaći golman Katalinić svojim se obranama prometnuo u igrača utakmice. Držao je svoju ekipu u igri koliko god je mogao. Obranio je odmah u nastavku dvije šanse, 1-1, oba je puta bio u oči s Mihajljevićem i oba je puta izašao kao pobjednik. U 56. minuti Katalinić je bio nemoćan, no dva udarca Ivana Raguža tada su spriječili domaći igrači, prije svega Ante Drmić koji je crte izbacio loptu. U 61. minuti domaća je momčad prvi puta opucala prema golu, bio je to udarac Josipa Kneževića s nekih 20 metara, no išla je ta lopta ravno u Eugena Cibana. Tu stižemo do 70. minute, uslijedio je odličan ubačaj iz kornera za goste, Niko Cindrić visoko je skočio i zakucao loptu u mrežu, Katalinić je prvi puta bio nemoćan. U 74. minuti Đakovčani prijete, Blažanović je smirio loptu, odlično se okrenuo i pucao, no pogađa stativu. Nadbijeno je lopti Knežević koji iz mrtvog kuta puca, pogađa Cibana koji u padu unosi loptu u gol, no igra se nastavlja. Pomoćni suras nije označio čisti pogodak što je izazvalo brojne proteste domaćih, no jasno je da se s obzirom na situaciju u kojoj se Đakovo nalazi, to bilo je potpuno opravdano. Nije to pokolebalo domaće koji su napokon krenuli prema naprijed, u 80. minuti uslijedio je slobodan udarac sa strane, Knežević je obacio, a Ljulj stavio glavu za 1-1, Ciban je otišao u prazno. Odmah poslije toga gola opet prijete gosti, Jakov Gracin izašao je mrtvu šansu, no loptu je poslao pokraj gola. U 85. mladi Ivano Novaković kod domaćih zarađuje izravan crveni karton, bio je to duel u kojemu je zakasnio te je pokupio gostujućeg napadača, pa je glavni sudac označio slobodan udarac na 17 metara i pokazao isključenje. Iz tog slobodnjaka lopta je završila u živom zidu, a nakon toga Đakovčani su bacili sve karte u napad, no bez većeg uspjeha. U jednoj takvoj situaciji Lučko je složilo kontru, Blaževski je izašao sam na Katalinića, dao na drugu za Niku Đolongu koji zabija za 1-2, skida dres i ostavlja Lučko u ligi. Lučko sezonu završava na 13. poziciji s 29 bodova, dok je Đakovo posljednje s 25 bodova. Đakovo je tako ostalo najlošija ekipa proljetnog dijela. Nakon velikih 20 bodova u prvom dijelu prvenstva, drugi dio je okončan sa samo 5 osvojenih bodova. Jednostavno, premalo za ostanak, pa ćemo tako Đakovčane iduće sezone gledati u trećoj nogometnoj ligi Istok.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom, ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: Spuštamo se sada u Međužupanijsku nogometnu ligu Osijek Vinkovci, gdje su dva đakovačka predstavnika u sklopu predzadnjeg 29. kola ostvarila polovičan učinak. Još u petak Mladosti Satnice gostovala je u Našicama kod Naška i odnijela vrijednu pobjedu rezultatom 0-2. Golove su postigli Tomas Grgačević u 24. minuti i Neven Grbeša u 73. minuti, koji je tako postavio konačnih 0-2. Mladost je s ova tri boda stigla na ukupno 41, a trenutno drži 8. poziciju. Naški je peti sa 4 boda više. Mladost u zadnjem kolu igra sa Slogom iz Štitara. Drugi đakovački predstavnik, Šokadija iz Trizivojne, gostovala je u subotu u Otoku kod istoimenog domaćina, te je poražena rezultatom 3-1. Jedini gostujući pogodak postigao je Ivan Maršić u 23. minuti susreta. Za domaće su zabijali Tomić, Damjanović i Flanjak. Ovaj je poraz spustio Šokadiju na 3. mjesto prije zadnje kola s ukupno osvojenim 51 bodom. Otok je četvrti s 3 boda manje. U posljednjem kolu Šokadija je domaćin Radničkom i Županje. Idemo sada na terene prve županijske nogometne lige Osječko-baranjske županije, gdje se jučer također igralo predzadnje 29. kolo, a naši su predstavnici i ovdje ostvarili polovičan učinak. Torpedo iz Kuševca gostovao je kod drugoplasiranog Feška Feričancima, te je opisao visoku pobjedu rezultatom 0-4. Već u 23. minuti Kuševčani su vodili dva razlike golovima Ivana Vitmana i Dominika Radoša, nakon čega su domaći ostali s dva igrača manje zbog potpuno opravdanih crvenih kartona. U nastavku je to bilo odrađivanje posla od strane gostiju, koji su zabili još dva gola preko Gorana Borka i Josipa Mesića. Torpedo je sada osmi sa 43 boda prije zadnjeg kola, dok je Feško ostao drugi sa 6 bodova više. U posljednjem kolu Torpedo je domaćin Tomislavu iz Livane. A upravo je omladinac iz Josipovca gostovao u ovome kolu kod prvaka Tomislava iz Livane, koji je slavio rezultatom 3-1. Gosti su prvi poveli, već u 6. minuti zabio je Igor Stuhli, no domaćin je uspio krenuti golovima Glogača, Tomasa i Šorše. Omladinac je 12. s 36 bodova, dok je Tomislav već osigurao prvo mjesto sa 61 bodom na svome kontu. Omladinac će u zadnjem kolu igrati na svome terenu protiv Hajduka iz Marijanaca, u susretu u kojemu moraju ići na pobjedu ukoliko žele osigurati ostanak u ligi.

0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: A kompletirano je jučer i posljednje 26. kolo druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Prvak je poznat od prije, to je ekipa Hoška, koja će u nedjelju od 18 sati dočekati na svome terenu ekipu Bilja u kvalifikacijama za prvu županijsku nogometnu ligu Osječko-baranjsku. Hoške je ovo prvenstvo završio podjelom bodova u Vrbici, a u čak dvije utakmice ovoga kola palo je 10 golova. U Mladinac je razbio Slogu, dok su Hajduk i Zrinski završili prvi set. Od ranije je također poznato da iz lige ispada Dinamo iz Trnave, koji će tako iduće sezone nastupati u ligi nogometnog središta Đakovo. Pregled otvaramo s dvije subotnje utakmice, a prva od njih igrala se u Gorjanima, gdje je Budućnost ugostila Naprijed iz Mrzovića. Po poziciji na tablici domaćin je bio favorit, no gost je odnio sva tri boda rezultatom 0-2. Oba je pogotka postigao Ivan Sebežević u 20. i 70. minuti susreta. Tako će Naprijed svoju sezonu završiti na 8. poziciji s 33 boda, dok je Budućnost četvrta sa 41 bodom, a ovom je bio četvrti uzastopni poraz. Drugi subotni susret igrao se u Selcima, gdje je Omladinac razmontirao Slogu iz Koritne. Konačan rezultat glasio je čak 8-2, a u golovima je prednjačio Leo Ašić, koji je zabio 4 komada. Željko Čečura dodao je 2, dok su po jedan gol zabili Ante Macokatić i Zvonimir Ašić. Oba gostujuća gola djelo su Marka Ervačića, koji je zabijao pred kraj susreta. Omladinac sezonu završava kao vice prvak sa 54 boda, a Sloga kao sedmoplasirana ekipa s 36 bodova na svome kontu. Jučerašnji dan otvaramo u Punitovcima, gdje su se susrele dvije Slavonije. U goste su stigli Budrovci. Domaćin je ostvario lijepu pobjedu rezultatom 4-1, a prvi su poveli gosti golom Jakova Sita iz 6. minute. 5 minuta kasnije Pavo Kovačević vratio je stvari na početak, da bi u 30. minuti Alen Mašić donio preokret domaćina. Nakon toga je Antonio Josipović s dva svoja gola postavio konačnih 4-1. Slavonija iz Punitovaca tako sezonu završava na 6. mjestu s 37 bodova, dok je Slavonija iz Budrovaca s 12. s 27 osvojenih bodova. Selimo sada u Semeljce, gdje domaćem poletu u goste stigao posljednji Dinamo iz Trnave. Domaćin je bio superioran, te je upisao visoko slavlje rezultatom 5-1. Briljirao je najbolji strijelac lige Mario Vuksanović, koji je utrpao 4 komada, čime je stigao do ukupne brojke od 26 golova, 6 više od prvih pratitelja. Još jedan gol dodao Josip Raković, dok je jedini gostujući pogodak postigao Ivano Čmelješević. Polet sezonu završava na 9. poziciji s 30 bodova, a Dinamo na posljednjem 14. mjestu s 22 osvojena boda ove sezone, pa će tako od jeseni nastupati u ligi nogometnog središta Đakovo. U Vrbici je domaći Radnik ugostio prvake iz Gašinaca. Odigrana je jedna mirna utakmica u kojoj je prvi poveo Hošk u 51. minuti golom Grge Miličevića. Domaćin je potom izjednačio pogotkom Adama Kovačevića iz 69. minute, a bio je to i zadnji gol ovoga susreta. Tako je bod otišao na svaku stranu, uz po jedan gol na svakoj strani. Poslije utakmice Hošk je dobio zaslužene medalje i trofej. Radnik sezonu završava na 10. poziciji s 27 bodova. Hošku sezona dakle nije još gotova, kako smo već spomenuli, njih u nedjelju s početkom od 18 sati u Gašincima očekuje prvi susret kvalifikacija za prvu županijsku nogometnu ligu, a protivnik će biti ekipa Bilja, koja je osvojila drugu županijsku nogometnu ligu nogometnog središta Osijek. Ukupno je Hošk ove sezone osvojio 61 bod, 7 više od drugoplasiranog Omladinca. Idemo u Široko polje, gdje se po rezultatu igrao tenis. Tamo je Hajduk sa 6-4 dobio Zrinskog iz Drenja. Bio je to odličan susret za sve gledatelje, a domaćin je poveo već u prvoj minuti golom Marina Millera. U 10. minuti gost se vraća, a gol je zabio upravo bivši igrač Hajduka Bruno Švitak. Novo vodstvo domaćima donosi Luka Bede u 30. minuti, nakon čega Mate Veselinović i Josip Eling dižu na 4-1, što je bio konačan rezultat prvoga dijela. U 51. minuti Domagoj Ladan smanjuje na 4-2, potom opet Veselinović diže na 3 razlike, pa opet smanjuju gosti preko Roberta Vidovića u 68. minuti na 5-3. 6 minuta kasnije Franjo Josip Jukić zabija za 5-4 i tako unosi nervozu kod domaćina. No pitanje pobjednika rješava Stjepan Đambić u 85. minuti utakmice golom za konačnih 6-4. Hajduk je tako ovu povratničku sezonu u ovome rangu završio na 5. poziciji s 39 bodova, dok je Zrinski kao novak u ligi završio 11. s 27 bodova na svome kontu. Za kraj smo u Piškorevcima, ostao nam je susret ratara i vinogradara iz Mandićevca, koji je završen minimalnom pobjedom domaćina od 1-0. Jedini gol na utakmici, vrijedan sva tri boda, postigao je Mateusz Bebelakova u 21. minuti susreta. Ratar je s ova tri boda došao do ukupno 48 na svome kontu, a sezonu u kojoj su obranjali naslov okončat će na trećoj poziciji. Vinogradar je predzadnji, 13. s 27 osvojenih bodova. I evo tako je, poštovani naši slušatelji, spušten zastor na još jednu sezonu druge županijske nogometne lige nogometnog središta Đakovo. Hoški iz Gašinaca je prvak, ide u kvalifikacije za prvu županijsku nogometnu ligu, dok je Dinamo iz Trnave ispao u ligu nogometnog središta Đakovo. Iduće sezone, Velebit iz Potnjana dolazi u ovaj rang jer je osvojio upravo ligu nogometnog središta Đakovo, a možda dođe i Radnički iz Viškovaca koji je tamo bio drugi. Samo ako Hoško uspije proći kvalifikacije, iako Mladinac iz Josipovca ostane u prvoj županijskoj nogometnoj ligi Osječko-baranjskoj.

0: Crvena, poraz. Žuta, nerješeno. Zelena, pobjeda. Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova.
1: Prebacujemo se na teniska događanja u kojima je Đakovački teniski klub u protekla dva vikenda upisao nova dva poraza. Prvo su pretprošlog vikenda Đakovački tenisači gostovali u Puli gdje su upisali poraz koji ih je doveo na posljednje mjesto na tablici. Teniski klub Pula pobjedio je rezultatom 6-1. Jedini bos Đakovačku momčad ostvario je mladi Ivano Luka Tavić koji je sa 6-3-7-5 bio bolji od Timotija Putinje. Jučer se igrao susret i posljednjih petog kola u kojemu su Đakovčani na svom terenu morali pobijediti Rabac, a Kromo Savica je trebala izgubiti u Karlovcu. Nažalost, nije se dogodilo niti jedno, niti drugo. Rabac je slavio Đakovu rezultatom 2-5, a jedina dva Đakovačka boda osvojili su Tomislav Marjanović i Ivano Luka Tavić. Marjanović je s 2 puta po 6-2 bio bolji od Mateja Malčića, dok je Tavić bio bolji od Roberta Dadića sa 6-0 i 6-3. Tako je naša ekipa u drugoj hrvatskoj teniskoj ligi završila na posljednjem mjestu tablice s 1 pobjedom i 4 poraza u 5 kola, osvojivši samo 4 boda.

0: Kad se ugase reflektori, ostaju brojke. Kad se stiša publika, ostaju činjenice, rezultati, tablice i priče koje stoje iza semafora. Vrijeme je za sport bez pauze. Semafor, emisija koja zna rezultat prije posljednjeg zvižduka, ponedjeljkom u 18.
1: Imamo ovoga puta i nešto rukometnih vijesti, a mladi đakovački rukometaši u generaciji U15 ostvarili su veliki uspjeh plasmanom na završnicu prve Hrvatske rukometne lige koja se igra od 31. svibnja do 3. lipnja u Poreču. Đakovčani su tijekom prvenstva prve Hrvatske rukometne lige U15 regije 4 osvojili 3. mjesto sa 43 boda. Đakovčani su upisali 21 pobjedu, 1 remi i 4 poraza. Ispred njih su također sudionici završnice Ivan Mikanovci i Vira Virovitica. Đakovčani se nalaze u skupini A zajedno sa Zagrebom, Karlovcem, Solinom i Ivančicom Ivanec. Dakle, mladi đakovački rukometaši odigrat će 4 utakmice u skupini, a nakon toga slijedi razigravanje za poredak. Treneri su Josip Punda i Goran Frizon. A odigrane su već i prve dvije utakmice, nažalost naši su rukometaši upisali 2 poraza. Prvo su poraženi od Zagreba rezultatom 8-28, a potom je od Solina 22-26. Danas đakovačke rukometaše očekuju još dvije utakmice. U 14 sati igra se protiv Ivančice Ivanec, a u 18 sati protiv Karlovca.

0: Nogomet, rukomet, košarka, odbojka, tenis, kuglanje i futsal, treneri i igrači, prelasci koji mijenjaju igru, ozljede koje kroje sezonu, rezultati, tablice i sve što se događa iza linije terena. Kad želiš znati više od rezultata, uključi Semafor. Semafor, sport pod povećalom. Ponedjeljkom u 18 u programu Radio Đakova.
1: U subotu, 30. svibnja, u Osijeku je održano atletsko natjecanje pod nazivom Krug za jug, a organizator ove utrke je gradska četvrt Jug 2, kojom se obilježava dan te četvrti. Glavna utrka Krug za jug okupila je ukupno 184 sudionika, 124 atletičara i 60 atletičarki. Već tradicionalno na ovom natjecanju, pod vodstvom trenera Zvonka Karolija, nastupili su i članovi atletskog kluba Sla Ante Perić Đakovo. U utrci na 300 metara Karla Matić osvojila je prvo mjesto. Elena Matić sudjelovala je u dvije utrke, na dionici od 600 metara osvojila je zlatnu medalju, a na dionici od 5 km zauzela je 10. mjesto s vremenom 23 minute, 24 sekunde i 8 stotinki. Ela Đelatović također je nastupila u utrci na 5 km, a ona je osvojila treće mjesto. U muškoj konkurenciji na 5 km Stipo Đelatović zauzeo je 13. mjesto. Ostajemo kratko na atletici, a jučer je u Đurđenovcu održan 11. Đurđenovački mali maraton na kojemu je sudjelovalo i dvoje članova atletskog kluba Sla Ante Perić. U utrci na 5 km Ela Đelatović osvojila je prvo mjesto istrčavši zadanu dionicu za 21 minutu, 38 sekundi i 7 stotinki. U muškoj konkurenciji na istoj dionici nastupio je Stipo Đelatović. On je u ukupnoj konkurenciji osvojio 4. mjesto, a u dobnoj kategoriji M45 zauzeo je prvo mjesto.
0: Semafor, sportska emisija u programu Radio Đakova. Sport ponedjeljkom.
1: Dragi slušatelji, stigli smo polako do kraja još jednog izdanja Semafora. Iako su nogometni i teniski tereni ovoga puta donijeli razočarenje za naše predstavnike, mladi rukometaši pobrinuli su se za optimizam plasmanom na završnicu prvenstva Hrvatske, dok su atletičari nastavili bilježiti vrijedne nastupe i rezultate. Hvala vam, dragi naši slušatelji, na pozornosti i vremenu koje ste proveli uz našu emisiju. Ostanite uz sport, ostanite uz Radio Đakovo. Ja sam Mate Čujić, a mi se čujemo u sljedećem semaforu.
0: Rezultati su poznati, boje su upaljene, crvena, žuta ili zelena. Sport je rekao svoje. Hvala što ste bili uz Semafor. Do sljedećeg sportskog pregleda ostanite uz Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 13 sati. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju ne novim nametima koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dali su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja i stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. UGP upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571 eura na 8324 eura, odnosno za čak 82%. UGP smatra da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje. U povodu obilježavanja dana Osječko-baranjske županije, izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Trabišak položilo je vijenac i zapalilo svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave.
2: Dan Osječko-baranjske županije, evo na samom početku svim našim stanovnicima želim sretan dan Osječko-baranjske županije kao trajan spomen na završen proces mirne reintegracije kada je vraćena Baranja u sastavni dio naše županije, kada naša županija ima cjeloviti teritorij. Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koje čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Osječko-baranjska županija evo i danas hrabro korača prema budućnosti, kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika. Još jednom evo svima želim sretan dan Osječko-baranjske županije, a evo danas polažemo i vijence kako bi se sjetili onih koji su dali svoj najveći doprinos, dakle našim hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.
1: Županica Nataša Tramišak u prigodi dana županije uručila je nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama.
2: Na današnjoj svečanosti povodom dana Osječko-baranjske županije dodijelili smo čak 7 priznanja našim najistaknutijim pojedincima, ustanovama, trgovačkim društvima i svima onima koji različitim djelatnostima vrijedno rade i doprinose razvoju cijele naše Osječko-baranjske županije i zajedno s nama stvaraju bolje društvo. Ove nagrade dodjeljuju se evo već dugi niz godina i zaista iz godine u godinu možemo reći da se jedna velika motivacija svima da nastave raditi u onim djelatnostima u kojima se prepoznaju, u kojima mogu dati najbolje i nekako motiviraju sve ostale da čine isto. Dodijelili smo evo nagrade u području kulture, u području znanosti i obrazovanja, u području gospodarstva i posebno u području umjetnosti. Zaista je lijepo vidjeti da među dobitnicima imamo i tvrtke koje prenose i Osječko-baranjsku županiju i ono najbolje, najpozitivnije od nas, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, već čak i na međunarodnom planu. To zaista govori kako Osijek i Osječko-baranjska županija i svi naši gradovi zaista koračaju hrabro naprijed prema budućnosti i kako se kvalitetan život može stvarati ovdje upravo na području istoka Hrvatske.
1: Među laureatima i kulturno-umjetničko društvo Tena iz Đakova. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koje dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina, predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Središnji dio programa trećeg dana manifestacije 20. dan je Tolise bio je u znaku svečane dodjele književne nagrade Fra Martin Edići za 2026. Prvo mjesto pripalo je Mirku Čuriću za roman Svirači čarobnih frula, drugo mjesto Željku Ivankoviću za zbirku putopisa Putopisne vedute, a treći Violi Matagić-Šinka za roman Šokački memento. Program je održan u dvorani Muzeja Vrata Bosne, Franjevačkog samostana u Tolisi, a pozdravne riječi nazočnima uputio je predsjednik prosudbenog povjerenstva profesor Krešimir Dominiković. Roman Svirači čarobnih frula objavljen je prigodom 200. obljetnice smrti glavnih junaka, skladatelja i pjevača, regnes korija Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla. Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel, tijekom kojih su zatečene 2 osobe koje su upravljale vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u nedjelju u 1.17 u Đakovu u ulici Stjepana Radića, gdje je u nadzoru prometa zatečena 45-godišnja vozačica osobnog automobila koja je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,35 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. Iz Đakovačke policije također najavljuju da će od 1. do 7. lipnja na području Đakovštine provoditi pojačane aktivnosti nadzora vozila na 2 kotača.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo je pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Krajem dana i u noći smanjenje na oblake, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Poslije podne će okretati na zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka od 21 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Hvala. Trudim se.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: bi trebalo popraviti staze. Cesta je popravljena nedavno, semafor je postavljen.
1: Jedno možda semafor se malo brzo gasi kad za pišake.
2: Đakovština, to je jedno jedna, što bi rekli, malena varoš. Ili malo nehladnoće kao što je Osijek, veliki grad je poput Osijeka i Zagreba, jel?
3: Ja sam jako zadovoljan sa svojom ulicom, ali ulica polako gotovo da nestaje. Gotovo da nema žive duše, u cijeloj toj ulici možda ima jedno 35 ljudi više, i više ne.
4: Pa ima trgovina, puno, promet je malo problem, ali dosta se može naći u njoj, šta želi čovjek.
5: Iz moje ulice. Novosti i prednosti, nedostaci i problemi.
6: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Iz moje ulice, u kojoj predstavljamo ljude, mjesta i zajednice koju našu Đakovštinu čine tako posebno. Evo, put nas danas odvodi do općine Punitovci. Naš današnji gost putem telefonske veze je Marijan Batorek, zamjenik općinske načelnice. Evo, dolazi nam iz Josipovca Punitovačkog, jednog naselja bogatog i poznatog po svojoj slovačkoj tradiciji, vrijednim ljudima i bogatom društvenom životu. Marijane, nadam se da se čujemo. Dobar dan i dobrodošli.
7: Čujemo se. Pozdrav vama i vašim slušateljima.
6: Evo, Marijane, onako, znam da većina naših slušatelja zna, ali evo, za nekog tko možda ne zna, kako biste evo opisali općinu Punitovci, za nekoga recimo tko nikad nije bio u Punitovcima, dakle u bilo kojem naselju u općini?
7: Pa, općina Punitovci je jedno stvarno i lijepo mjesto za život. Sastoji se iz četiri naselja, to su Punitovci, kao općinsko središte, Josipovac, Jurjevac i Krndija. Josipovac Punitovački je jedno malo selo koje broji oko 750 stanovnika, Punitovci su malo manji, oko 550, Jurjevac je 250 i Krndija broji nekih 30 stanovnika. U suživotu između Hrvata i Slovaka jako dobro surađujemo i stvarno život u općini Punitovci, koja ima sve kao onako jedno malo središte, od ambulante, doma zdravlja, vrtića, nogometnih klubova, pošte i svega onoga što mladima treba, je stvarno lijepo.
6: Evo, Marijane, što biste izdvojili, možemo reći, kao neku najveću prednost života u općini Punitovci? Sami ste spomenuli taj suživot, da je na jednoj kvalitetnoj razini, naravno, pretpostavljam da svima to vrlo drago začuti.
7: Pa da. Općina ima dosta aktivnih udruga, što sportskih, što kulturnih, u odnosu na broj svojih stanovnika. Jak je folklor i u Punitovcima, Jurjevcu i Josipovcu. Tu su vrlo aktivni i vatrogasci DVD-a Josipovac, koji aktivno sudjeluju na županijskim i državnim natjecanjima sa svojim ekipama. Uvijek dobri nogometaši dolaze iz općine Punitovci. Mladinac se natječe u prvoj županijskoj nogometnoj ligi, a Slavonija Punitovci u drugoj županijskoj, sjedište Đakovo. U Josipovcu i Jurjevcu je aktivna Matica Slovačka, koja okuplja veliki broj djece i mladih kroz folklorne, pjevačke, tamburaške i umjetničke sekcije. Nogometni klubovi nemaju samo seniore, nego imaju mlađe kategorije, veterane, tako da sport nije ograničen samo na nekoliko termina dnevno. Vrlo je dobra suradnja između svih udruga, ne samo u selima, nego na području općine Punitovci, tako da se sve udruge međusobno podržavaju, sudjeluje jedni drugima na aktivnostima i kad god treba uskočiti u pomoć, tu su svi jedni za drugi.
6: Evo, Marijane, drago mi je čuti da su ljudi aktivni, evo, kako u sportu, u kulturi, u nekim drugim, možemo reći, životnim sferama, ali onako jedno iskreno pitanje, koliko je zapravo danas teško zadržati mlade ljude da ostanu živjeti bilo gdje na području općine Punitovci, slobodno možemo reći na području cijele naše Slavonije, koliko je zapravo teško, možemo reći, zadržati mlade ljude da ne odu negdje drugdje?
7: A definitivno je to jako teško. Mi još možemo reći da je osnovna škola stvarno jako dobro radi i mi kao općina dajemo priliku mladima da krenu ovdje graditi svoj život, u smislu da im osiguramo nekakav plac po nekakvoj prihvatljivoj cijeni, da grade kuće kako bi naravno što prije osnovali obitelj, imali djecu i kako bi svi mogli nekako imati priliku ostati u općini Punitovci. Prošle godine smo prodali 15 placeva u Josipovcu, u ulici Svetog Josipa. Trenutno smo u projektiranju komunalne infrastrukture. Neke kuće su se već počele graditi, što mi je jako drago. Mladi ljudi tu žele ostati, ali naravno da želja za nekakvom karijerom ili nekim boljim poslom vuče te mlade ljude, najčešće Osijek, Zagreb, malo manje Đakovo jer smo tu jako blizu, pa svi koji rade u Đakovu putuju iz Josipovca jer je Josipovac udaljen 13 km od Đakova.
6: Evo Marijane, i sami ste spomenuli infrastrukturu i možemo reći komunalne teme koje su uvijek jako važne u svim naseljima, naravno u cijeloj našoj Slavoniji. Pa evo, koje bi onako infrastrukturne projekte možda izdvojili koji su realizirani u posljednjim godinama, koji su onako dosta važni za vašu općinu, a i koji su neki planovi za budućnost? Što mislite da je nekako onako glavni cilj ako govorimo o samoj infrastrukturi?
7: Pa evo, samo infrastrukturi mogu reći da stvarno dosta radimo. Trenutno je u izgradnji i kružni tok i sanacija jednog opasnog raskrižja u Josipovcu Punitovačkom koje gradi županijske ceste. Osnovna škola je nedavno sudjelovala na jednom natječaju i u osnovnoj školi je otvoren znanstveni centar Panonske Hrvatske. Škola ima zvizdarnicu koju posjećuje stvarno puno škola i puno zainteresiranih sa područja cijele Hrvatske, ali imaju suradnju i sa školama iz cijele Europe koji vrlo često tu dolaze. Matica Slovačka ima svoj prostor, isto tako nedavno napravljen pod pokroviteljstvom Ureda za ljudska prava, Saveza Slovaka i općine Punitovci, gdje su svi ti ljudi koji dolaze u zvjezdarnicu i smješteni, mogu prespavati. Evo, radi se i na projektnoj dokumentaciji za kanalizaciju pod aglomeracijom Punitovci. Evo, ne znam šta bi još izdvojio. Konstantno radimo i koliko god imamo novaca, koliko god se možemo prijaviti na projekte, stvarno se trudimo. Evo, izradi nam je i projektna dokumentacija za pješačko-biciklističke staze na području cijele općine. Nadamo se da ćemo to isto do kraja godine napraviti i da na godinu možemo negdje aplicirati na nekakav projekt, pa da sredimo i taj dio.
6: Evo Marijane, sami ste rekli, evo, prometna infrastruktura postoji, ova postojeća se nadograđuje s nekim novim stvarima. Zanima me ostala neka pitanja, javna rasvjeta, odvodnja, vodoopskrba, kako stojite s tim stvarima, je li tu sve onako pod kontrolom?
7: Pa je, da. U cijeloj općini je, ima Đakovački vodovod, trenutno je ove godine isto u planu još produžiti taj vodovod do Krndije. Kanalizacija je jednim dijelom izgrađena, a drugim dijelom evo, čekamo tu projektnu dokumentaciju kako bi mogli nastaviti. Prometno smo povezani s Osijekom vrlo dobro, imamo 25 km do Osijeka, 13 do Đakova, 30 do Našica, ceste su super. Što se tiče javne rasvjete, sva naselja su pokrivena, sve ulice, tu stvarno evo, nemamo nekih nedostataka.
6: Evo Marijane, kako ste i sami rekli, dolazite nam iz Josipovca Punitovačkog. Kako biste opisali to svoje mjesto i što ga nekako onako ističe u, možemo reći, odnosu na druga naselja u općini Punitovci?
7: Pa ističe ga vrlo jak slovački identitet. Nije mjesto koje nudi puno urbanih sadržaja, ali ima dosta aktivan društveni život za svoju veličinu. Za mlade bi rekao da postoje ona dvije strane priče. Ima selo i prednosti i mana, naravno. Prednosti su taj što ima stvarno jako dosta aktivnih udruga što se tiče sporta, ribiča, kulturnih aktivnosti. Kažem, posebno su tu jak folklor, slovačka kultura, vatrogasci, nogomet, ribiči. Pa ne znam, evo, neki nedostaci su ljudi koji završe osnovnu školu moraju gravitirati prema Đakovu i Osijeku. Prije je možda bila malo bolja povezanost autobusnih linija, sad je to malo manje, pa onda mladi se odlučuju za život u Osijeku preko tjedna, dolaze vikendom kući, to nam je možda jedna manje, pa onda mladi se odlučuju za život u Osijeku preko tjedna, dolaze vikendom kući,

0: slovački jezik i naravno, evo, vaši običaj.
1: Pa da, ja bih rekao da je vrlo aktivna. Matica Slovačka je nositelj jednostavno očuvanja tradicije i kulturnog identiteta Slovaka koji žive u Josipovcu Punitovačkom, koji su 1881. godine doselili iz Slovačke na poziv biskupa Josipa Jurija Strossmayera. Ovdje su osnovali selo, radili su, trudili su se i evo, danas selo izgleda ovako kako izgleda, stvarno lijepo. I sami taj identitet i ta borba koja je krasila Slovake koji su tada došli, ostala je i do danas. Josipovac je jedno složno selo gdje stvarno svi pokušavaju biti što bolji, pokušavaju napredovati, pokušavaju pomagati jedni drugima i to je ono što zapravo nas krasi. Evo, ne znam šta bi više rekao.
0: Evo Marijane, vi ste nam između ostalog, kako smo i rekli u samom uvodu kad smo vas najavili, zamjenik općinske načelnice, dakle iz redova Slovačke nacionalne manjine. Zanima me evo odnos sa načelnicom, odnos evo i sa drugim članovima općinskog vijeća, kako to funkcionira, koliko se često općinsko vijeće sastaje i koliko ste vi generalno zapravo zadovoljni sa cijelom tom, možemo reći, političkom situacijom.
1: A gledajte, mi mladi uvijek težimo više i bolje. Naša suradnja s načelnicom i općinskim vijećem, svim zaposlenima u općini, naravno je vrlo dobra i zadovoljavajuća i tu stvarno ne možemo ništa reći. Sastajemo se otprilike svaka 2 do 3 mjeseca. Odluke u 99% slučajeva donosimo jednoglasno i to je ono što zapravo tako treba i biti. Ne možemo reći da smo mi sad nešto tu politički nekakvi protivnici ili nešto, nego jednostavno zajedno radimo za bolju budućnost svih naših mještana, djece, mladih i za ljude koji ovdje žele ostati i živjeti.
0: Evo Marijane,
1: to je bit svega zapravo.
0: Lagano nam se bliži i kraj današnje emisije, ali evo, spomenuli ste riječ budućnost, naravno evo, uvijek je lijepo sjećati se prošlosti, živjeti sadašnjost, ali naravno razmišljati o budućnosti. Što biste vi evo svojoj općini poželjeli recimo za 10 godina, koje su neke vaše vizije ili neke vaše stvari koje bi voljeli da se riješe u neko dogledno vrijeme, nekakav specifičan projekt ili jednostavno nešto onako općenito za sve zapravo stanovnike općine Punitovci?
1: Pa evo, jedan od tih projekata je definitivno je i izgradnja kanalizacijske mreže. S tim bi završili kanalizacijske mreže, ali i tih pješačko-biciklističkih staza, što sam rekao, time bi završili nekakvu izgradnju komunalne infrastrukture, pa bi se mogli više posvetiti, više novaca ulagati u mlade, u obitelji i u to da nam mladi ljudi ostaju na području općine Punitovci. Iako sada već dosta njih želi ostati i jednostavno je poželjno i atraktivno živjeti na selu, to je nekakva budućnost po meni i sam sam evo izgradio kuću i obitelj u Josipovcu i stvarno nisam požalio ni sekunde jer je život na selu stvarno lijep i to je jedna prilika za živjeti u zajednici koja pomaže jedni drugima, a ne ono u gradu kad susjed susjeda ne poznaje. Stvarno je to lijepo. Kažem, evo, te nekakve infrastrukturne projekte da završimo, onda se možemo posvetiti i ostanku mladih ljudi i više financiranje njih i davati im priliku još veću da ovdje ostanu.
0: Marijane, hvala vam puno na vašem vremenu i na ovim pozitivnim riječima za kraj emisije.
1: Hvala vama na pozivu za uključenje u vašu emisiju i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Do slušanja, lijep pozdrav. Evo, dragi naši slušatelji, mi smo došli do kraja današnje emisije Iz moje ulice. Naš sugovornik bio je Marijan Batorek, zamjenik općinske načelnice općine Punitovci. Evo, govorili smo malo općenito o općini, naravno i o njegovom naselju Josipovac Punitovački. Zaključujemo današnju emisiju, a glazbeni dio programa nastavljamo uz jednu vrlo prigodnu pjesmu.
2: Moja ulica, osim što je čista, drugo ništa, u njoj nema baš da bi se hvalilo. Golnik je očajan.
3: U našoj ulici je sve u redu. Taj park za djecu, to redovito kose sređuju, ali naša djeca ne smiju ići na tu travu zbog fekalija od kućnih ljubimaca.
4: Ne bi pohvalio ništa. Ulica je dobra, samo ovi što čiste, trebali bi čistiti sve ostalo. Samo ima zabrana za kamion.

moczyć

0: Radio Đakova.
1: Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju o nenovim nametima koju je u manje od 24 sata potpisalo više od 5500 građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dali su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja i stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. UGP upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu porezne uprave one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4571 eura na 8324 eura, odnosno za čak 82%. UGP smatra da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: U povodu obilježavanja dana Osječko-baranjske županije i izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak položilo je vijenac i zapalilo svijeću na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave.
2: Dan Osječko-baranjske županije, evo na samom početku svim našim stanovnicima želim sretan dan Osječko-baranjske županije kao trajan spomen na završen proces mirne reintegracije kada je vraćena Baranja u sastavni dio naše županije i kada naša županija ima cjeloviti teritorij. Zaista jedan poseban datum koji označavao i završetak Domovinskog rata, a ono što možemo reći danas kada gledamo evo s odmakom vremena da zaista možemo biti ponosni na postignuća i sve ono što imamo danas u Osječko-baranjskoj županiji koji čini 42 jedinice lokalne samouprave, naših 7 gradova, 35 općina koje zaista rade svom snagom kako bi zadržali stanovnike na ovom području, kako bi imali perspektivnu i jasnu budućnost. Osječko-baranjska županija evo i danas hrabro korača prema budućnosti, kreiramo brojne razvojne projekte u gospodarstvu, u obrazovanju, u zdravstvu, u socijalnoj skrbi, u gospodarstvu i svim onim važnim segmentima poboljšanja kvalitete života svih naših stanovnika. Još jednom, evo svima, želim sretan dan Osječko-baranjske županije, a evo danas polažemo i vijence kako bi se sjetili onih koji su dali svoj najveći doprinos, dakle našim hrvatskim braniteljima koji su obranili i našu županiju, ali i našu domovinu Hrvatsku.
1: Županica Nataša Tramišak u prigodi dana županije uručila je nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama.
2: Na današnjoj svečanosti povodom dana Osječko-baranjske županije dodijelili smo čak 7 priznanja našim najistaknutijim pojedincima, ustanovama, trgovačkim društvima i svima onima koji različitim djelatnostima vrijedno rade i doprinose razvoju cijele naše Osječko-baranjske županije i zajedno s nama stvaraju bolje društvo. Ove nagrade dodjeljuju se evo već dugi niz godina i zaista iz godine u godinu možemo reći da su jedna velika motivacija svima da nastave raditi u onim djelatnostima u kojima se prepoznaju, u kojima mogu dati najbolje i nekako motiviraju sve ostale da čine isto. Dodijelili smo evo nagrade u području kulture, u području znanosti i obrazovanja, u području gospodarstva i posebno u području umjetnosti. Zaista je lijepo vidjeti da među dobitnicima imamo i tvrtke koje prenose i Osječko-baranjsku županiju i ono najbolje, najpozitivnije od nas, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, već čak i na međunarodnom planu. To zaista govori kako Osijek i Osječko-baranjska županija i svi naši gradovi zaista koračaju hrabro naprijed prema budućnosti i kako se kvalitetan život može stvarati ovdje upravo na području istoka Hrvatske.
1: Među laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena iz Đakova.
0: Dnevnik.
1: U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističku ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranije godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Središnji dio programa trećeg dana manifestacije 20. dan Italisa bio je u znaku svečane dodjele književne nagrade Fra Martin Edić za 2026. Prvo mjesto pripalo je Mirku Ćuriću za roman Svirači čarobnih frula. Drugo mjesto Željku Ivankoviću za zbirku putopisa Putopisne vedute. A treći Violi Matagić Šinka za roman Šokački memento. Program je održan u dvorani muzeja Vrata Bosne, Franjevačkog samostana u Tolisi, a pozdravne riječi nazočnima je uputio predsjednik prosudbenog povjerenstva, profesor Krešimir Dominiković. Roman Svirači čarobnih frula objavljen je prigodom 200. obljetnice smrti glavnih junaka, skladatelja i pjevača Regna Skorija Đakovačke katedrale Jakoba Hajbla.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Za vrijeme vikenda na području Đakovštine provedene su najavljene povećane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti, pojas i mobitel, tijekom kojih su zatečene 2 osobe koje su upravljale vozilom pod utjecajem alkohola. Najveća koncentracija alkohola utvrđena je u nedjelju u 1.17 u Đakovu, ulici Stjepana Radića, gdje je u nadzoru prometa zatečena 45-godišnja vozačica osobnog automobila koja je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 1,35 grama po kilogramu. Za navedeni prekršaj slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 660 eura, zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju do 2 mjeseca i 4 negativna prekršajna boda. I Đakovačke policije također najavljuju da će od 1. do 7. lipnja na području Đakovčine provoditi pojačane aktivnosti nadzora vozila na 2 kotača.
0: Dnevnik Radio Đakova.
1: Temeljem Rautpalovog plana aktivnosti u razdoblju od 15. do 21. lipnja, sukladno smjernicama Rautpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provesti će pojačani nadzor sudionika u prometu s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici će 19. na 20. lipnja od 7 do 7 sati provesti pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije na način da predlože lokacije na kojima bi željeli da se nadziru sudionici u prometu, provodi alkotestiranje i testiranje na droge na područjima svojih policijskih postaja. Građani svoje prijedloge o lokacijama nadzora prometa mogu dostaviti do 7. lipnja za područje Đakovštine na mail adresu pp.diakova@mup.hr.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjereno na oblaku, navečer sa zapada porast na oblake te kiše i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, na istoku i zapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, najviša dnevna većinom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.